0: Rytmix
1: Humor . ma saan aru , me pidime jõudskarjad Jaansoni filmi vaatama tulema .
2: unusta ära , ta võtab ennast igas filmis paljaks .
1: ära nüüd karda , Martin rääkis , ta võtab ainult ülakeha seekord palju .
2: ülakeha , unusta ära . näe , võiksime Ryan Goslingut minna vaatama .
1: Ryan Gosling , ära aja okse jälle .
2: mis sul Ryan Goslingu vastu on ? ta on sümpaatne , ta on seksikas .
1: just , kui mina ei saa Scarlettit vaadata , siis sina ei saa Ryanit ka .
2: aga James Bond ?
1: jaa , et sa saaksid oma vanad Daniel Craigi postid jälle üles otsida . palun , aga miks me ei lähe videviku saaga , Koidu kuma kaks . sulle Robert Pattinson , mulle Kristen Stewart .
2: mulle ei meeldi Pattinson .
1: mulle ei meeldi Kristen Stewart .
3: tere päevast , mis filmile ?
4: Seenelkäik .
3: valige kohad .
5: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Küll sa oskad hästi tantsida, teatab Juku Diskol oma partnerile. Kahjuks ei saa ma sinu tantsu kohta küll sama öelda, nähvab nipsakas tüdruk. Aga sa võiksid ju viisakuse pärast valetada, nii nagu mina seda tegin.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmiks.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Mis sa oled segi peast või? Sa lakud kulbi ja paned tagasi selle suppi sisse.
2: Mitte keegi ei saa ju teada.
1: Asi ei ole selles.
2: Milles siis? Ma ei ole ju haige, ega nad ära ei sure.
1: Asi ei ole selles ka. Mitte keegi ei taha süüa sööki, kus sees on lakutud lusikas. See on austuse, mitte hügieeni küsimus.
2: Kui minu sõpradel on täiesti üks kõik, isegi kui nad teaksid.
1: Võt siis teegi, mida tahad, kui sinu sõbrad tulevad. Aga kui täna tulevad külla minu sõbrad, siis sa ei laku kulpi ja ei pane seda suppi sisse tagasi.
2: Liina, kõik on väga hästi.
1: Mis mõttes?
2: Sinu sõbrad ütlesid ära ja ma kutsusin enda sõbrad külla. Aha, seal nad ongi.
3: Oo, tšau!
2: Tulge edasi! Saha tiite!
0: Hitmix.

0: Mix. Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Üks mees ostis televiisori ja läks koju, ühendas selle televiisori seina ja pani antennid järgi asjad ja järgmisel päeval on selle sama televiisoriga juba poes tagasi. Et teate, et see televiisor üldse ei tööta. Et mis moodi? Et teate, et see juhtus niimoodi, et ma läksin koju, ühendasin televiisori järgi ilusti. Ma mäletan täpselt, ja kõik antenni panin järgi ja voolu ja kõik televiisor töötab just kui nagu peab ja vaatan siis seda televiisorit, sügan naelaga kõrva ja äkki krõpsti hääl kadunud.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hit Mix. Ainult suured hitid ja palju. All my friends.

0: do rhythmic humor .
1: Ütle palun , Liina .
2: Jah ?
1: Oled sa juba mõelnud suitsetamist maha jätta ?
2: Ei .
1: ei ?
2: ei . sind ajab kindlasti naerma , aga ma olen vist ainus suitsetaja maailmas , kes ei ole mitte kunagi mõelnud suitsetamist maha jätta .
1: on nii ?
2: jah , nii on .
1: no äkki tahad hakata nüüd selle peale mõtlema ?
2: meeleldi .
1: praegu kohe ?
2: jaa , ma juba tegelen sellega .
1: tähendab , sa siis jätad maha ?
2: ei .
1: miks siis mitte ? sa võiksid ju minu meele heaks .
2: kogu oma armastuse juures , aga kui , siis ma teeksin seda ainult enda meele heaks .
1: et tegelikult mul on ükskõik , kelle meele heaks , peaasi , et sa maha jätaksid .
2: tegelikult , mida mina öelda tahtsin , oli , et ma tahaks küll maha jätta enda meele heaks , aga ma ei saa .
1: miks ?
2: sinu meele heaks mitte .
1: mida ?
2: ma ei jäta suitsetamist ainult sellepärast maha , et ma läheksin siis paksuks ja mul on hirm , et siis ma ei meeldi sulle enam .
1: see tähendab , et sa suitsetad minu meele heaks ?
2: jaa , ma suitsetan sinu meele heaks , jaa , täpselt .
1: see on väga armas .
2: miks ?
1: no kuna sa suitsetad väga palju .
2: no nii palju nüüd ikka ka mitte . ma võiksin ikka palju rohkem veel suitsetada .
1: tähendab , et sa võiksid mind veel rohkem armastada .
2: mis ?
1: no teisiti öeldes , kui ma paluks sul minu meele heaks juurde võtta , siis võiksid sa ka enda meele heaks suitsetamise maha jätta .
2: ei , ma ei taha juurde võtta .
1: ka minu meele heaks mitte ?
2: ei .
1: kas minu meele heaks alla võtaksid ?
2: no seda ma teeksin juba enda meele heaks .
1: minu meele heaks ei võtaks alla .
2: no aga ma ei pea ju .
1: kuna sa teeksid seda enda meele heaks .
2: ei , kuna ma suitsetan ju sinu meele heaks . kullakene . ma lähengi .
3: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Miks siin teile koolis polnud? Mu vanaisa sai põletada. Püha jumal, kas kõvasti? Muidugi, krematooriumis juba nalja ei tehta.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere hommikust.
2: Tere.
1: Kuidas sa?
2: Kehvasti.
1: Mis oli kehvasti?
2: Magasin kehvasti.
1: Kahju küll. Ja...
2: Ma ei tea.
1: Mida sa...
2: Ma ei tea, miks ma kehvasti magasin.
1: Ütle ka...
2: Jaa, arvan küll.
1: Mida sa arvad?
2: Ma arvan ka, et ma olen viimasel ajal väga kergesti ärritu.
1: Jah. Võibolla...
2: Ei.
1: Mis ei?
2: Ei, ma ei taha sellest rääkida.
1: Ma tahtsin öelda, et... Ütle, kas sa pead...
2: Ei, ma pean.
1: Mida?
2: Ma ei tea.
1: Mida?
2: No mida ma pean siis?
1: Miks sa siis ütlesid, et jah,
2: sa
1: ma pean...
2: Sa tahtsid teada, kas see peab nii olema ja kuna ma ei tea kunagi midagi ilma põhjuseta, siis ma võin öelda, et ma pean, jah. Ilma, et midagi peaks olema. Mis siis olema peab?
1: Sa segad kogu aeg vahele ja takistad...
2: Ei!
1: Mis ei?
2: Ei pea olema.
1: Kas sa palun...
2: Jaa, ma lõpetan.
1: Tead?
2: Jah.
1: Tead, ma...
2: Jaa, mina sind ka, kallis, jah, jah.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: ema , miks sa oma koogitüki kinni silmi sööd , imestab Juku . sellepärast Juku , et arst ütles mulle , et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta , ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata .
1: see on raadio Duo Hitmix .

0: me vaidleme ikka mehega veel nime üle. Mulle meeldib Martin ja talle meeldib Tanel. Kuidas teil sellega on?
1: Meil läks lihtsalt. Me otsustasime juba ammu ära, et laps saab nime Indreku vanaema järgi.
0: Ui, kui armas. Mis te panite siis nimeks?
1: Vanaema.
2: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kas te teate, milline karistus on kahe naise pidamise eest? Kaks ämma.
0: See on Raadio Duo.

0: duo Hitmix . Naljanurk .
1: Stuffi tõid .
2: Mis stuffi ?
1: Heroiini .
2: Jaa . See on mul tagumikus .
1: Tagumikus ? Miks sul tagumikus on ?
2: See ju pannakse tagumikku , kui sa vanglasse tuled .
1: Niimoodi teevad vangid . Kuidas me selle kätte saame nüüd ?
2: Ma ei tea , see oli sinu mõte .
1: Sa pead vetsu minema selle välja võtma sealt .
2: Ma ei usu , et see sealt välja tuleb .
1: Mis mõttes ?
2: Ma arvan , et see on lahustunud .
1: Lahustunud ? Sa kõigepealt kondoomi sisse ei pannud või ?
2: Pidi või ? Ai, seda sa oleks pidanud mulle varem ütlema.
1: Sa tahad öelda, et sa pistsid selle lihtsalt sinna sisse?
2: No jah. Alguses oli valus, aga... Tead mis? See viimane kuu on olnud mu elu kõige õnnelikum kuu. Mul on lihtsalt köögipõrandal pikali lamanud ja jäätist söönud.
1: Seal oli 100 000 heroiini.
2: Jaa. Ja see on igat seda senti väärt olnud.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku läheb emaga loomaeda ja küsib: emme, kas see on ahv? Kus, Juku, see on alles kassapidaja.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: mehed, see oli täiega hale. Ja sukk, mis asja sa tegid seal korvi all? Mida sa tegid? Mis sul on sõrmed asemel? Makaronid või? Sina ka, lihtsalt, patsid nurgas, mängima peab! Platsi peal on liiga palju niisama jalutajad, liiga vähe tõelisi mängid, see oli täiega hale. Nii, järgmise 20 minutit ma tahan näha korralikku mängu, muidu hakkavad vallandamisteadad lendavad. Saite aru? Ma küsin, kas te saite aru?
1: Vabandust, kas te võiksite nüüd oma koha peale tagasi istuda? Meie treener tahaks ka meile paar sõna öelda.
0: Sina oled ka üks kuradi häbiplekk, ma ütlen.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: duo hitmiks huumor .
1: Mees läheb arsti juurde , ütleb , et teate , et mul see puujalg teeb ilgelt valu , on ju . doktor imestab , puujalg teeb selle valu . jah , et naine peksab mind sellega kogu aeg .
0: raadio duo hitmiks .

0: Hitmix naljanurk.
1: Kas sa ajasid asja korda?
2: Kõik on korras.
1: Sest et kui keegi saab teada, et me panime BIOJÄÄTMEDKLAASI konteinerisse.
2: Raune, kõik on korras. Keegi saab TEADA.
1: Aga mis siis, kui BÖMMID?
3: Kuulge, lõpetage ära, ma oskan ka tähtaaval sõnu öelda. No ei sorteerinud jäätmeid korralikult ära, no õige mul nüüd asi.
1: Nüüd me peame ta TABMA.
3: Kuulge, lõpetage ära!
0: Duo Hitmix.

0: kus ei tea vaid klaasides, taga asi on siin ja ma rahalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel prinnerit, ma olen su isiklik sommel, jää. Ma mõtlen täna suurelt,
1: Tere hommikust, mina olen Liisa Adussoo ja tervitan sind tänasel vihmasel hommikul Kristiina Krausi asemel.

0: No mina olen täna hommikul igatahes täiesti emotsioonides tulvil, sest umbes 8 tundi tagasi lõppes ülivinge Kings of Leoni kontsert Unibet Arena taga Parklas, millest ma siis ka ikkagi osa sain ja see oli tõesti väga mõnus ja äge kontsert. Kuigi ma olin üsna seal taga, seega heli oli veidikene vaikne ja nähtavus ka natukene kehva, et pikematel inimestel oli seal nägemine ilmselt parem, aga no bändi sai väga tasemel ja ikkagi kõiki neid mõnusaid hitte sai kuulata, mis nende sules siis viimase juba paari aastakümne jooksul tulnud on, nii et kindlasti loodan, et paljud teist kuulajad ka ikkagi käisid eile sellel vahval kontserdil ja said oma mõnuse sellise nädala lõpu energiasüsti ja elamuse kätte. Aga väikesest magamatusest hoolimata siis lähme siit täna koos edasi ikka mõnusa muusikaga ja raputame selle väsimuse siis üheskoos siin maha, sest et ikkagi ilusat suvist nädalat tuleb mõnusalt alustada.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Kell on 7 läbi ja vaatame üle, milline on tänane ilm tulemas. On muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab täna hoo vihma. Kohati on saduga tugev ja võibolla isegi äikest, aga õhtul sajuhood harvenevad. Ja valdavalt puhub siis lõunakaare tuul 2-8 meetrit täna sekundis ja on muutliku suunaga. Ja õhutemperatuur on 14-20 kraadi. Pärnus hetkel 12 kraadi, Tartus 13, ka Tallinnas 13 ning Narvas lausa 14 kraadi sooja.
1: Duo Hitmix. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

on esmaspäeva hommik ja mul on hea meel teile teada anda, et täna on näiteks rahvusvaheline tuulepäev. Tuult meil siin Eestimaal täna küll väga palju oodata ei ole, aga möödunud nädalal oli ju täitsa tormiga siin juba tegemist, nii et tasub seda päeva ilmselt siin tähistada küll. Aga on ka naeratuse jõupäev. Siin on siis ilmselt mõeldud seda võimu, mis ühel väikesel naeratusel olla võib. On küll esmaspäev ja naeratused võivad täna võib-olla veidi raskemalt tulla, aga siiski on ju tegelikult põhjust naeratada. On suvi, on valgetööd, jaanipäev on vaid nurga taga, nii et ikkagi leiab siin head küll ja küll. Ja leia sinagi täna siis võib-olla see hetk ja mõtle heale või kingi naeratus kellegile, kes tundub, et seda väikest positiivsust täna väga vajab. Ja kindlasti naeratavad täna iga tähes need, kes peavad sünnipäevi. Näiteks peab täna sünnipäeva USA näitleja Courtney Cox, kes on tuntud situatsiooni komöödias Sõbrad, kus ta mängis Monica Gellerit. Aga sünnipäev on veel ka ühel komöödia näitlejal. Peaaegu siis sama tuntud sarjast, kuidas ma kohtasin sinu ema tuntud Neil Patrick Harris, tähistab siis täna näiteks oma 52 eluaastat ja palju õnne neile. Aga palju õnne ka kõigile meie kuulajatele, kellel täna tähtis päev on, et tean isiklikult ka väga mitut inimest, kellel täna sünnipäev on, nii et palju õnne teile kõigile ja kõigile kuulajatele.

0: Kell on saanud 7.28 ja vaatame nüüd üle värskemad uudised. Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et hiljemalt täna tuleb tasuda vähemalt pool selle aasta mootorsõiduki maksust. Maksukohustus puudutab üle 400 000 maksumaksja ning esimese osa maksena tuleb tasuda ligi 41 miljonit eurot. Amet rõhutab, et maks tuleb tasuda ka neil sõidukiomanikel, kes müüsid oma sõiduki pärast tänavuse aasta algust, sest maksukohustus määratakse 1. jaanuari seisuga registris olnud omaniku järgi. Põllumajandus- ja toiduamet hoiatab tarbijaid kahe reeva kiirnuudlite partii eest, millest on leitud salmonella bakterit. Eestis on nende toodetega seostatud 5 haigestumisjuhtu. Tarbijatel palutakse veise ja kanaliha maitselise reeva kiirnuudlite mõjutatud partiisi mitte tarbida ning need tagastada müügi kohta või siis hävitada. Ameti sõnul on sarnaseid salmonelloosi juhtumid tuvastatud ka teistes Euroopa riikides. Kuigi nakatumisrisk on nõuete kohasel valmistamisel väike, rõhutab amet, et kiirnuudlid ja nende maitsained ei ole valmis söömiseks ning vajavad piisavalt kuumtöötlust. Ja täna öösel jätkusid ka MM-i kohtumised siis jalgpallis, nii et pange nüüd kõrvad kinni need, kel on plaanis veel hommikul mänge järgi vaadata ja veel skoori teada ei taha. Aga kell 2 mängisid siis Elevandi Luu Rannik ning Ekvador oli väga tasavägine match, mis lõppes viimasel minutil saadud väravaga ning tõi Elevandi Luu Rannikule 1-0 võidu. Alles pool tundi tagasi aga lõppes Rootsi ja Tuneesia vaheline kohtumine, mille tulemusel alistas Rootsi Tuneesia skooriga 5-1. Aga vaatame nüüd üle siis, millisne on ka temperatuur meie Eestimaa suuremates linnades. Siis Tartus ja Tallinnas on hetkel meil 13 graadi, Pärnus ja Viljandis aga on 12 graadi sooja.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Duo Hitmix.

0: Kell on saanud 7.41 ja vaatame üle, mis toimub liikluses. Elron läheb tänasest üle suvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel põhisuundadel. Suveperioodiks lisandub üks väljumine Tallinna Kloogaranna vahel ning taastuvad õhtused Tallinna Narva rongid kogu marsruudil. Samal ajal jääb Tallinna Tartu liinil õhtuti mõlemas suunas üks väljumine vähemaks ning vähendatakse ka mõningaid lääne suuna varahommikusi kiirronge. Suvine sõiduplaan kehtib 15. juunist kuni 9. augustini. Aga ummikutest hetkel Tallinnas on ummik mõlemal suunal Türnpu tänaval siis Laagna tee alguses ning samuti siis on Peterburi teel mõlemas suunas endiselt ummik tee tööde tõttu ja ka Suur Sõjamäe tänava alguses ning Tartu maanteel siis suunaga linna poole sõites on samuti väiksed ummikud juba tekkinud ning Tartus tee tööd siis Sõpruse silla alguses ning Raatuse tänaval on samuti tee tööd ehk siis tasub seal arvestada natukene rohkema ajaga.
1: Sel nädalal kingime igal hommikul ühele kuulajale piletit Tartusse vaatama koomilist ooperit Kuu. Kuula hoolega, ole valmis helistama ja võidki võita.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte Kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaania infot onoff.ee.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte Kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
5: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

Kontserdite suvi Eestis on hoo sisse saanud ning kui eile esines Unibet Arenal Kings of Leon, siis juba täna õhtul esineb Tallinna Vanasadama kruiisialal ülemaailmne popmuusika ja hiphopi sensatsioon Black Eyed Peas. Tuues Euroopa tuuri raames lavale ühed suurimad hitid, mis neil olnud on. 1995. aastal Los Angeleses loodud Black Eyed Peas ühendas hiphopi, popi ja elektroonilise tantsumuusika. Tänavu tähistavad nad juba oma 31. sünnipäeva. Võib öelda, et nende peo hümnid nagu Boom Boom Pow, I Got a Feeling ja I'm a Bee on defineerinud ühe konkreetse ajastu diskomuusika küla. Viimasel ajal on uudistesse jõudnud ka mitme tuntud eestlase kasside kadumise lugu. Telesaate juht Tuulian Freental jagas sotsiaalmeedias täiesti uskumatud lugu oma kassi leidmisest, mis võttis ootamatu ja pingelise pöörde. Mitu päeva otsiti looma nii korterist kui ka väljast, kuni lõpuks kuuldi kassi häält hoopis läbi WC-kanalisatsiooni toru. Seejärel selgus, et kass oli sattunud hoone konstruktsioonidesse, kus seda ei olnud võimalik ilma sekkumiseta kätte saada. Päästeamet eemaldas siis vanni, mille alt kiisu kanalisatsioon Joonituru šahti oli sattunud ning tuli välja, et ta oli kukkunud sealt veel korruse võrra alla poole naabrite vannitoa seina taha. Peale naabrite seina lõhkumist saadi õnneks hirmunud kiisukene kätte ja kõik lõppes õnnelikult. Laulja ja laulukirjutaja Grete Pajaga seab koos abikaasa pürmüüdi liikme Joonatan Siimaniga ühist elu sisse. Grete ja Joonatan abielusid 2 aasta eest septembris. Vaid mõni kuu enne seda juulis soetas lauljatar Laulasmaale ligi 5100 ruutmeetrise elamumaa. Grete on ka varem öelnud, et hea meelega elaks ta majas, mis on Tallinna linna kärast väljaspool. Ja New York elas üle ühe põõraseima korvpalliõhtu, kui Knicks alistas NBA finaalseeria 4. mängus San Antonio Spursi 107-106 skooriga. Madison Square Gardenis peetud kohtumisel tuli Knicks välja koguni 29-punktisest kaotusseisust, mis tähistab ka NBA finaalide ajaloo suurimat tagasitulekut. Loomulikult oli suur mäng siis tribüünidele toonud ka hulganisti staare. Nende seas näiteks suur spordifänne Taylor Swift, Kylie Jenner, Hailey Bieber, Sydney Sweeney ning ka koomikud Adam Sandleri, Chris Rocki ja Jimmy Falloni oli siis see suur üritus kohale toodud ning nägin ka ise sotsiaalmeediast videosid pärast seda see, mida siis see mäng kaasa tõi, ka need emotsioonid, mida pärast siis linnatanavatel välja elati, olid võimsed ja kogu linn laulis ja tähistas ja see oli tõesti väga-väga äge vaatamine. Nii et palju õnne siis Nixile lõpuks.

0: see on raadio Duo Hitmix. Hitmix.
1: Kell on saanud 8. Tere hommikust ka neile, kes alles nüüd raadio käima panid. Selles tunnis mängime kindlasti meie uut mängu, mille sisus kuulete täpsemalt juba varsti. Aga mängudest veel. Käimas on ju jalgpalli MM, mis ei jäta vist külmaks küll mitte kedagi. On need, kes siis väga fännavad ja need, kes paraku ilmselt nende fännidega kõrvalt ikkagi natukene vaatama peavad seda jalkat. Aga täna ööselgi toimus siis 2 mängu ning just tunnike tagasi lõppes siis Rootsi ja Tuneesia match seisuga 5-1. Rootsi kasuks. Aga kuna kokku mängitakse MM-i jooksul lausa 104 mängu, siis on jalkasõprade jaoks suvi väga tihe ja õnneks on ikkagi päris palju veel mänge ees, ikkagi suur enamus, nii et on mida oodata ja kindlasti läheb see kõik veel põnevamaks, kui alagruppidest ka edasi jõutakse juba. Aga meie kuulame siit ikka head muusikat edasi ning enne vaatame veel üle ka tänase ilma. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab ka hoovihma ning kohati on sadu tugev. Ja täna võib isegi olla äikest, kuid õhtul sajuhood õnneks harvenevad ja ka siis tuul muutub nõrgemaks. Õhutemperatuurid on 14-20 graadi ning rannikul ja sajupilvede all võib kohati olla ka 12 graadi ümber. Hetkel on siis Viljandis, Haapsalus, Otepääl 12 graadi, Tartus, Pärnus, Tallinnas 13 ning Narvas juba 14 soojakraadi.

0: Heidame pilgu liikluses toimuvale. Täna 15. juunil alustatakse Harju maakonnas Tallinna Pärnu Ikla tee 15. ja 27. kilomeetri vahel geoloogilisi uuringuid, mis kestavad 2 päeva. Töölõigus on 1 sõidurada suletud ja kehtib ka kiiruse piirang kuni 90 kilomeetrit tunnis. Elron läheb tänasest üle suvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel põhisuundadel. Suveperioodiks lisandub 1 väljumine Tallinna ja Klooga ranna vahel ning taastuvad õhtused Tallinna-Narva rongid kogu marsruudil. Samal ajal jääb Tallinna-Tartu liinil õhtuti mõlemas suunas 1 väljumine aga vähemaks ning vähendatakse ka mõningaid lääne suuna vara hommikusi kiirrunge. Suvine sõiduplaan kehtib siis alates 15. juunist kuni 9. augustini. Aga ummikutest nii palju, et Tallinnas hetkel ummikud Laikmaa tänaval, samuti Narva maanteel Jõe tänava kandis. Ummikute on jätkuvalt ka Peterburi teel, kus siis on teetööd ning Tartu maanteel ja Suur-Sõjamäe tee alguses on ummikud siis just suunaga linna poole. Ning ummikud leiab ka Paldiski maanteelt Endla tänava lähedalt. Ja Tartus on siis ummik ka Supruse puiesteel, nii et tartlastel siis tasub sealkandis olla ettevaatlik ja arvestada suurema ajakuluga. Turvalist liiklemist!
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainu

0: juba mõne aja pärast hakkame mängima raadiomängu, kus on sul võimalik võita koomilise ooperi kuu piletid. Tegemist on siis vendade Grimmide muinasjutul põhineva libertoga, mis jutustab ajast, mille öösiti valitses pimedus. See on peen mõistujut inimeste omakasu püüdlikest huvidest, mis senist maailma korda hävitama hakkavad. Ooper on valminud siis teise maailmasõja eelõhtul ning kirjeldab eskaleeruva konflikti pingeid. Seda suurepärast ooperit saab näha Tartus Eesti Rahvamuuseumis ning kuupäeva saab mängu võitja ka ise valida. Ja mida siis võitmiseks teha on vaja? Lasen sulle varsti klipp ühest laulust, mis on pandud tagurpidi ning sul on vaja ära arvata nii esitaja kui ka laulu pealkiri. Kui saad pihta vaid ühele, siis paraku mäng jätkub järgmise helistajaga, kui nii ikkagi vastatud on mõlemad. Ehk siis otsime ikkagi nii laulu autorit kui ka laulu nime. Ja juba mõnekümne minuti pärast siis ongi aeg ennast valmis panna, et see tore mäng ikkagi kaasa mängida ja loodetavasti need piletid endale skoorida.
1: Sel nädalal kingime igal hommikul ühele kuulajale piletid Tartusse. Vaatama koomilist ooperit Kuu. Kuula hoolega, ole valmis helistama ja võidki võita.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahvamuuseumis. Piletid müügil, piletilevis.

0: Kell on 8.28 ja vaatame üle värskemad uudised. Põllumajandus- ja toiduamet hoiatab tarbijaid kahe Reva kiirnuudlite partii eest, millest on leitud salmonella bakter. Eestis on nende toodetega seostatud hetkel 5 haigestumise juhtu. Ja tarbijatel palutakse siis veise ja kanaliha maitseliste Reva kiirnuudlite mõjutatud partiisi mitte tarbida ning tagastada need müügi kohta või siis hävitada. Ameti sõnul on sarnaseid salmonelloosi juhtumeid avastatud ka teistes Euroopa riikides. Kuigi nakatumisrisk on nõuete kohasel valmistamisel väike, rõhutab amet, et kiirnuudid ja ka nende maitsained ei ole valmis söömiseks ning vajavad piisavat kuumtöötlust. Maksu- ja tolliamet tuletab meile, et hiljemalt täna tuleb tasuda vähemalt pool selle aasta mootorsõiduki maksust. Maksukohustus puudutab üle 400 000 maksumaksja ning esimese osamaksena tuleb tasuda kokku ligi 41 miljonit eurot. Amet rõhutab, et maks tuleb tasuda ka neil sõiduki omanikel, kes müüsid oma sõiduki pärast tänavuse aasta algust, sest maksukohustus määratakse 1. jaanuari seisuga registris olnud omaniku järgi. Ja Tallinnas Raekoja platsil avatakse täna kell 12 Eesti õpilas Maleva suvi. Sündmus algab malevlaste ja rühmajuhtide kogunemisega Vabaduse väljakul, kust liigutakse rongkeegus mööda Harju tänavat Raekoja platsile. Seal esitatakse Maleva laule ning Maleva noored annavad vande. Avatseremoonial ütlevad tervitussõnad ka Tallinna linnapea Peeter Raudsepp, abilinnapea Andrei Kante ja sihtasutuse õpilas Malev juhataja Külli Tatter. Sel suvel saavad Eesti õpilas Malevate kaudu töökogemuse ligi 5500 koolinoort ning pealinnast läheb teile 52 rühma. Ning täna öösel jätkusid ka jalgpalli MM kohtumised ning pange nüüd kõrvad kinni need, kel on plaanis veel neid öiseid mänge täna hommikul järele vaadata ja kes skoori veel teada ei taha. Igatahes kell 2 mängisid Elevandilu Rannik ning Ecuador ja oli väga tasavägine võitlus, mis lõppes viimasel minutil saadud väravaga, mis siis tõi Elevandilu Rannikule 1-0 võidu. Ning umbes tunnikene tagasi lõppes ka Rootsi ja Tuneesia vaheline match, mille tulemusel alistas siis Rootsi Tuneesia skooriga lausa 5-1. Aga vaatame nüüd siis üle ka temperatuurid Eesti suuremates linnades. Hetkel siis Tallinnas ja Tartus on 13 graadi, samuti ka Pärnus ning Narvas 14 ja siin Viljandis ja Raplas Otepääl natukene jahedam veel 12 graadi.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
10: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

ja ongi käes nüüd see aeg, et mängima hakata raadiomängu, kus on võimalik võita koomilise ooperi kuu piletid. See on siis vendade grimmide muinasjutul põhinev liberto, mis jutustab ajast, mil öösiti valitses pimedus. Tegemist on mõistu jutuga inimeste omakasupüüdlikest huvidest, mis senise maailma korra hävitavad. Ja saab seda suurepärast ooperit näha siis Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Aga kuupäeva saab mängu võitja endale ise valida, mis siis kõige paremini sobib. Ja mida siis võitmiseks vaja teha on? Lasen sulle nüüd kohe hetke pärast tagurpidi klippi ühest laulust ning sul on vaja helistada stuudionumbrile 5722022 ning ära arvata nii esitaja kui ka pealkiri. Kui saad pihta vaid ühele, siis kahjuks sellest ei piisa ning mäng jätkub järgmise helistajaga. Nii, aga kuulame siis seda salapärast klippi ja proovige siis ära arvata, mis looga võib olla tegemist.

nii , vot selline oli see lugu , loodan , et kõik kuulsid ilusti , väike tehniline error tekkis siin vahepeal korraks . aga selline see lugu oli ja stuudionumber siis 5722-0022 , kui oli seda ilusti kuulda ja tundsite ära , mis looga oli tegemist . proovime siis ühe korra veel seda lugu lasta , vaatame , kas nüüd siis töötab äkki paremini ka ja saab seda paremini kuulata

0: Vot selline siis see lugu oli. Ja tundub, et kellegi ikkagi oli võimalus see ära arvata, nii et tame siis kohe vastu. Kuuleme. Nii. Ja tervist, kellega ma räägin?
1: Tere hommikust, Kristiina.
0: Tere, Kristiina. Ja kuidas siis tundub? Kas suured ooperifännid on juba valmis seal need võidud nüüd välja võtma?
1: No, saab edasi kinkida kuskile. Mina ise ei ole, aga tean kellegile kinkida.
0: Okei, väga põnev. Nii, ja mis sa siis arvad, mis looga tegemist oli?
1: No, kas äkki on see Black Eyed Peas? I got a feeling.
0: No, algus on päris hea. Loo nimega natukene on vaja veel tööd teha. Artist on täiesti õige. Kas tuleb ikkagi loo õige nimi ka?
1: Ka vist siis... No, kohe
0: Nii, tõesti tegemist on Black Eyed Peasi looga, aga loo nimi ei olnud. Ja, kuulen?
1: The time
0: on täiesti õige, väga tore. Väga tore, kust kandist helistad meile?
1: Haaberstist.
0: Ja mis siis raadiojaama hetkel kuuled ka?
1: Duo party
0: peal, okei. Okay. Siis ikkagi Black Eyed Peasi lood on sulle ju täiesti tuttavad.
1: On, aga kahjuks neid piletid ei õnnestunud saada.
0: Ai, no vähemalt nüüd ooperipiletid igatahes siind ootama jäävad ja loodan, et siis see inimene, kes siis need piletid sinu käest saab kingituseks, on igatahes väga rõõmus. Nii et väga tore ja palju õnne sulle veel kord ja jää korraks siis meiega veel liinile ja kohe räägime täpsemalt, mis siis edasi tegema peab.
1: Aitäh!
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. Sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
2: Duo Hitmix.

Mõnus valge suvi ja suvekuud on Eestis kätte jõudnud, on juba ju 15. juuni täna. Ja ka kontsertide suvi on Eestis suure hoo sisse saanud, sest et meil ju sel suvelgi palju toredaid välismaa artiste meid külastamas. Ja eile esines Unibet Arena taga Parklas Kings of Leon. Bänd tuli siis fännide rõõmuks lavale 5 minutit isegi enne oma plaanitud esinemisaega, mis on küll bändide puhul väga harukordne. Ja meeste sõnul on nad bändi teinud 25 aastat aga ja selle juures on väga haruldane, et nad saavad veel mängida kohtades, kus nad varem käinud ei ole. Ja Eesti publikule jagus neil tõesti eile vaid kiidu sõnu. Öeldi siis, et me oleme kuulnud head siinsete inimeste kohta, aga te olete veel parem.

oma tuntud headuses , et väga mõnus selline meeleolukas õhtupoolik oli seal valitses eile . Aga juba täna õhtul neile , kes siis eile ei käinud või siis on väga tugevad , lähevad täna uuele kontserdile , siis täna õhtul ju Tallinna Vanasadama kruiisialal on ülemaailmne popmuusika ja hip-hop sensatsioon Black Eyed Peas üles astumas . ja see on siis nende Euroopa tuuri raames , kus siis need suurimad hitid ka mängimisele tulevad . 1995. aastal Los Angeleses juba pandi bänd kokku ja see ühendas siis hip-hopi , popi ja elektroonilise tantsumuusika ja kindlasti paljudele on tuttavad nende sellised peohümnid nagu Boom Boom Pow , I Got A Feeling ja I M A B , mis siis on defineerinud kindlasti ühe konkreetse ajastu ja homme siis või tähendab täna õhtul juba , siis kindlasti saab ka neid kuulda . ja New Yorgis oli üks pöörane korvpalliõhtu , sest et Knicks alistas NBA finaalseeria neljandas mängus San Antonio Spursi 107-106 skooriga ja Madison Square Gardenis siis peetud kohtumisel tuli Knicks välja koguni 29-punktisest kaotusseisust sellega , mis tähistab siis ühtlasi ka NBA finaalide ajaloo üht suurimat tagasitulekut . suurmäng tõi tribüünidele muuhulgas muidugi suuri staare nagu Taylor Swift , Kylie Jenner , Hailey Bieber , Sydney Sweeney ning ka koomikud Adam Sandler , Chris Rocki ja Jimmy Falloni . tõesti sotsiaalmeedias levivatest videodest oli näha seda hullumeelsust , mis New Yorgi tänavatel eile oli ja see oli tõesti võimas . aga lähme siit meie ennustajate edasi

0: see on raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid .
1: Kell on saanud 9 ja tere hommikust hilistele ärkajatele, kes on nüüd alles raadio lahti saanud. Mõnus küll, kui esmaspäeva hommikul saab nii nagu ikkagi pigem hilja siis ärgata. Aga selles tunnis ootab meid midagi eriti põnevat. Nimelt tuleb mulle varsti stuudiosse külla Iti Aavik, kes räägib heategevuslikust kontserdist Laulud sõdurile. Seal siis kõlavad armastatud Eesti artistide esituses laulud, mis räägivad vaprusest, kodutundest ja lootusest. Ning sellest ei pea ilma jääma mitte keegi, sest sündmus jõuab

0: vastajateni täna õhtul kell 8 ka Kanal 2 ja Posti, siis Kanal 2 vahendusel ja Postimehe veebis. Tegemust on siis hea tegevusliku üritusega, nii et kindlasti tasub vaadata ja kuulata siis mõne aja pärast, mida Itimile siin täpsemalt räägib, mis siis seal kuulda saab ja mis seal näha saab ja mille pärast see kogu üritus üldse on siis ellu kutsutud. Ilmast lähemalt, sest et täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab ka hoovihma. Kohati on isegi sadu tugev ning on antud välja ka äikese oht. Õhtul õnneks sajuhood hood harvenevad ning ka tuul muutub siis õhtupoole nõrgemaks. Õhutemperatuur on 14-20 kraadi, aga rannikul ning sajupilvede all võib kohati olla isegi 12 kraadi ümber. Hetkel siis Raplas, Põltsamaal, Tallinnas, Tartus, Haapsalus on 13 kraadi, Kuressaares, Pärnus on siis hetkel 14 kraadi, Otepääl, Võrus on isegi näitab juba täitsa 15 kraadi sooja.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: kell on saanud 9.08 ja aeg on heita pilk liikluses toimuvale. Elron läheb tänasest üle suvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel põhisuundadel. Suveperioodiks lisandub üks väljumine Tallinna Kloogaranna vahel ning taastuvad õhtused Tallinna-Narva rongid kogumarsruudil. Samal ajal jääb Tallinnal Tartu liinil. Õhtuti mõlemas suunas üks väljumine vähemaks ning vähendatakse ka mõningaid lääne suuna varahommikusi kiirronge. Suvine sõiduplaan kehtib 15. juunis kuni 9. augustini. Täna 15. juunil alustatakse ka Harju maakonnas Tallinna-Pärnu-Ikla teel 15. ja 27. kilomeetri vahel geoloogilisi uuringuid, mis kestavad 2 päeva. Töölõigus on üks sõidurada suletud ning kehtib ka kiiruse piirang kuni 90 kilometrit tunnis. Ja ummikutesse on rääkida nii palju, et hetkel on Tallinnas siis Jõe tänava lähedal Narva maantel ummik, samuti siis Pronksi ja Gonsiori seal samas kandis on ka ummikus. Ummikuid veel näha Narvama, siis vabandust Ristiku tänaval ja Paldiski maanteel, siis just siin hipodromi kandis, nagu viimasel ajal kombeks. Ja ka Türnpuu tänaval siis Laagnade alguses on hetkel ummik. Peterburi teel on ummik mõlemas sõidusuunas ning ka siis suur sõjame alguses hetkel ummikut näha. Tartus on ummik Sõpruse puiesteel. Turvalist liiklemist!
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: kell on 9.19 ja minuga nüüd stuudios Karoliin Illinsaari fondi tegevjuht Iti Aavik, et rääkida meile lähemalt Laulud sõdurile kontserdist, mis leiab juba aset täna õhtul ja mida kõik kuulajad saavad vaadata ka Kanal 2 kaudu või siis Postimehe vahendusel. Tere, Iti!
1: Tere hommikust!
0: Räägi natukene lähemalt, mis kontsertiga siis üldse tegu on ja kus see toimub?
1: Laulud sõdurile kontsert on siis hea tegevuslik kontsert, millega me kogume annetusi Eesti kaitseväe teenistuses langenud või raskelt vigasand kaitseväelaste laste hariduse toetuseks. Ja see toimub juba 15. korda ja nüüd 7. korda on see militaarbaasis. Mm-hmm. Ehk siis me oleme nüüd tänaseks käinud läbi kõik aktiivsed baasid, mis meil Eestis on. Ja salvestus toimus tegelikult juba 10. juunil ja täna õhtul on kõigil võimalik näha, kuidas siis Jõhvi militaarbaasis kontsert välja kukkus.
0: No väga põnev, kindlasti juba huvi tekib, aga kes need suurepärased artistid siis on, kes seal täna üles astuvad?
1: Artiste on meil tõesti väga põnevaid, on Hanna-Liina Võsa, Ann Marleen, Mai Ringo, Mihkel Raud, Stefan, Uku Suviste ja siis neid toetavad Popcore Voka Vokaal ja Sõjaväeorkester Teetraigi juhtimisel.
0: Okei, tõesti, seal ikkagi kahurvägi on kokku aetud, et Eesti superstaaridest ja artistidest, aga millise repertuaariga siis nad sinna lavale tulevad, et ma saan aru, et tegemist on sellise Laulud sõdurile, no see annab juba mingi sellise tunde sisse, et mis see lugu siis kuulda saab?
1: No eks alati on põnev see repertuaari valik seda suure tiimiga koos ja artistidega, et ikkagi nemad tuleks ju ka lavale ennast hästi ja saaks esitada kas oma lugusid või neid lugusid, mis neile armsaks on saanud, aga ütleme nii, et eks me proovime rääkida nagu meie teemadega seonduvatest asjadest, kui me räägime riigikaitsete lapsest, lastest ja riigikaitsest ja haridusest ja võib-olla lastest, kes on üle elanud rohkem kui selline keskmine laps. Et näiteks meil oli Olav Ehala Valu laulu laulis Hanna-Liina Võsa või ka see väike tüdruk Mai Ringo, kes võitis Kanal 2 ühe saate, tema laulis laulu Külmale maale ja samal ajal ka sellised lootust tekitavad lood, et lõpus oli meil hea tuju laul, kus siis kõik artistid koos laulsid, et me tahame rääkida neid lugusid, mis on rasked ja meil oli publikus üks inimene, kes ütles, et ta kogu aeg nutis, aga samal ajal me näeme, kui vaprad need pered on, et kui sa võib-olla oled 3 aastat õppinud, et nende nii öelda jalgadega, mis sul alla on pandud uuesti käima, aga sa näed, et elab täiesti tavalist pereelu, on rõõmus pereisa, aga noh, sa tead neid lugusid, kuidas see taustal kõik käib, siis me ei taha neid näidata nagu ohvritena, et nad on tegelikult inimesed, kes on lihtsalt palju rohkemast läbi käinud ja neil on alati nagu see lootus silmis, mina tahaks seda nii näha või enamasti nii ongi.
0: Räägi natukene lähemalt ka sellest fondist endast, et millega see fond igapäevaselt siis tegeleb?
1: Tegelikult, noh, fondi eesmärk ongi tegelikult koguda annetusi. Ja suuremat üritustega üks on siis see Laulud sõdurile, kuhu kõik kuulajad, vaatajad saavad õla alla panna ja kontserti ajal helistada annetusnumbritele. Muuses väljaspool kontserti saab ka, need on aasta ringi avatud. Siis me teeme veel heategevuslik sündmusi, nagu heategevuslik õhtusöök Vabariigi presidendiga, kus siis piletiga ja oksjoniga kogume annetusi, et meie põhiline siis tegevus ongi see, et me kogume annetusi ja me jagame need siis 81 lapsele laiali koolialguse toetusega, kus me anname nii-öelda sinna kooli mineku puhul mingi raha, ülikooli stipendiumid, mis on päris suur summa, mida kõik õpilased saavad või tudengid siis pigem. Ja siis ka huvihariduse toetust, mis on läinud üha olulisemaks, sest huviharidus on kallis ja sellele nagu toetust väga palju ei ole ja siis me toetame ka neid lapsi, kes lähevad näiteks kodust eemale gümnaasiumisse või noh, õppima, sest et meie koolikorraldus on nagu on ja kui sa lähed juba võib-olla 15-aastaselt teise linna elama, siis on tegelikult samasugused kulud nagu tudengil.
0: Yeah,
1: kui sa pead üürima korterit või ka ühikat, et sa ei ole enam selles pere leibkonnas, et siis me oleme seda toetust ka võrdsustanud.
0: Mm. igatahes väga suure südamega projektiga on tegu ja täna siis kõik kuulajad saavad ka vaadata siis Kanal 2 vahendusel või siis ka Postimehe veebist, kuidas see kontsert siis välja näeb ja ka ise saab õla alla panna. Nii et suur tänu sulle, Iti, et sa täna tulid ja rääkisid meile lähemalt sellest ja et üldse teete sellist projekti, et see tähendab kindlasti väga palju neile.
1: Aitäh!
0: Aitäh!
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: Kell on saanud 9.33 ja aeg on vaadata peale värsketele uudistele. Maksu- ja tulliamet tuletab meelde, et hiljemalt täna tuleb tasuda vähemalt pool selle aasta mootorsõidukimaksust. Maksukohustus puudutab üle 400 000 maksumakse ning esimese osa maksena tuleb tasuda kokku ligi 41 miljonit eurot. Amet rõhutab, et maks tuleb tasuda ka neil sõidukiomanikel, kes müüsid oma sõiduki pärast tänavuse aasta algust, sest maksukohustus määratakse 1. jaanuari seisuga registris olnud omaniku järgi. Tallinnas Raekoja platsil avatakse täna kell 12 Eesti õpilas maleva malevasuvi. Sündmus algab malevlaste ja rühmajuhtide kogunemisega Vabaduse väljakul, kust liigutakse rongkäigus mööda Harju tänavat Raekoja platsile. Seal esitatakse malevalaule ning malevanoored annavad vande. Avatseremoonial ütlevad tervitussõnad ka Tallinna linnapea Peeter Raudsepp, abilinnapea Andrei Kante ja sihtasutuse õpilas malev juhataja Külli Tatter. Sel suvel saavad Eesti õpilasmalevate kaudu töökogemuse ligi 5500 koolinoort ning pealinnast läheb teele 52 rühma. Täna öösel jätkusid ka jalgpalli MM-kohtumised, kus Rootsi alistas Tuneesia kindlalt 5-1. Avavärava lõi 7. minutil ja siin Ajari, kellest sai Rootsi noorim MM-väravalööja alates 1990. Aastast. Aleksander Isak kasvatas 30. minutil eduseisu 2-0, kuid Tuneesia vähendas enne vaheaega Omar Rekiki tabamusest vahe minimaalseks. Teisel poolajal kasutas Rootsi ära Tuneesia kaitseeksimuse ning lõi värava. 84. minutilgi lõi vahetuses sekkunud Mattias Vanberg värava vaid 12 sekundit pärast väljakule tulekut. Tegu on siis üldiselt ka MM-i ajaloo kiireima vahetusmängi väravaga. Ja lõpseisu 5-1 vormistas üle ajal oma teise tabamuse löönud Yasin Ayari. Temperatuurid hetkel Eesti suurimates linnades Tallinnas 13 kraadi, Tartus hetkel 14, samuti Viljandis, Kuressaares ning Pärnus 15 ning Narvas 16 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad? Turses ja väsinud. Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
3: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
4: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Suve meeleoluga on täna nii nagu on, sest et ilm on ikkagi pigem selline pilvine ja hommikus saati vähemalt siin Tallinnas on küll tibutanud vihma samamoodi. Ja kuna on ka äikese ohtana, siis tõesti ilmselt paljudes kohtades ikkagi merre või vette üldse ei tasugi ronida. Ja kui vaadata nüüd siin ilmakaarti, siis tundubki, et väga paljudes randades on ka punane lipp üleval. Näiteks on punane lipp Kakumäe rannas, samamoodi Narvajõesuus ja Pikakari, Pirita, Riiska järv, Sillamäe, Pelgurand, siis ehk siis Stroomirand ja ka Võsu. Et igal pool on punased lipud praegu üleval. Kuigi veetemperatuur isegi mõnes kohas natukene juba vahepeal tõusnud, Vanamõisa järv näiteks 18 graadi, Viljandi järv 17 ja Paala järv samuti 17. Kuid siiski kõik, kus on sellised meri, ikkagi mitte järv, siis kogume näiteks Pirita 13-14 graadi ikkagi, et väga selline mõnus, värskendav, ütleme nii praegu, sest et sooja sellist suvist ranna mõnu praegu seal küll nautida ei saa ja kui ma vaatan siin ka neid rannakaamera pilte, siis on ikkagi pigem vaikus praegu randades, et ei ole näha, et oleks keegi seda vihmast hommikut läinud väga randa nautima. Aga sellegi poolest on suvi ju täitsa ees veel ja tundub, et võibolla järgmisel nädalal või siis nädala lõpuski läheb juba ilm ka natukene paremaks, nii et tasub ikkagi loota, et saame varsti ka ikkagi bikiinid selga jääda mõnusalt rannailma nautida.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

oodata . Ma ei jõua ka ise ära oodata , sest et ma plaanin kodusaarele tähistama minna jaanipäeva ja loodan väga hea ilma peale . Tulgu see vihm siis see nädal alla , aga järgmine nädal võiks ikkagi soojaks ja mõnusaks juba lõpuks minna , aitab küll . aga mõnusat päeva jätku teile ja loodame siis üheskoos , et tuleb see suvi ikkagi mõnusalt varsti .

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Develak. Täna keskpäeval alustavad mitmed Eesti ametkonnad koordineeritud operatsiooniga, mille koondnimetus on solvunud ametnik. Viimaste aastate mahukamas uurimistöös toob kapo välja esialgsed numbrid, mis annavad aimu solvunud ametniku sündroomi põdevate ametnike poolt tehtud majandusliku kahju ulatusest. Olgu see siis Metsküla kooli saaga või arvukad teised suuremad ja väiksemad inimeste igapäeva elu ja ettevõtmisi ruineerivad absurdsed nõuded, ettekirjutused, trahvid ja järelevalve menetlused, mis ei ole ajendatud muust kui isik. Solvumisest. Solvunud ametniku sündroom toob aasta jooksul sama palju majanduslikku ja mentaalselt kahju nagu keskmise intensiivsusega sõjaline konflikt. Tänase operatsiooniga algab ametnike sundvaktsineerimine solvunud ametniku sündroomi vastu. Vaktsineeritakse droonide pealt. Aktsioon kestab 2 nädalat. Valitsusega tegi erakondade rahastamise järelevalve komisjoni töökorralduse asjus ettepanekuid. Senise komisjoni asemel loob iga erakond ise oma erakonna rahastamise järelevalve komisjoni, mis hakkab kontrollima just enda erakonna rahastamist. Praegu ei tea erakonna juhid sageli, kes erakonda on rahastanud ja kuidas seda on tehtud. Vahel ei ole võimalik leida erakonnas kedagi, kes midagigi oleks teadnud. Vahel ei tea isegi annetaja, et on annetanud ja seega on eraldi iga erakonna rahastamise järelevalve komisjoni ideega tere tulnud, lisatakse eelnõu seletuskirjas. Nii saab ühe järelevalve komisjoni asemel juhul, kui kõik parlamendi erakonnad teevad oma komisjoni, hoopis 6 komisjoni ja see on demokraatiale ja läbipaistvale riigikorraldusel hoopis suurem kasu lisatakse samas. Ja majandusest. Eesti Pank märgib värskes majandusprognoosis, et majanduse kasvamis pidurdab järjest enam töökäte puudus. Tööjalgade puudus on samuti päev-päevalt kasvamas, erandiks aga on töö tagumikke ülejääk, sest tagumikutundide tegemise vajadus kuivab aasta-aastalt kokku. Kui töökesi ja jalgu ei leita piisavalt, on ainukeseks väljapääsuks lõpuks pea tööle panna. See aga on seotud suurte raskustega, sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ainult selleks, et sellest kätega kinni hoida, mis teeb raskeks nii töökäte kui tööpea samaaegse kasutamise. Lahendust ei paista kusagilt, tõdetakse prognoosis ja lisatakse, et käed vajuvad lihtsalt rippu. Ja lõpetuseks midagi neile, kes ei jaga öödega mütsi. Öö algab täna kell 23.00 ja lõpeb hommikul kell 6.00. Öö on valdavalt pime ja maapiirkondades võib kuulda ka huntide ulgumist. Mütside osas on olukord samuti tavapärane. Müts tõmmatakse pähe keskmiselt 2-14 korda päevas, sellest 6-13 korda nii, et aru ka ei saa. Tavaliselt tõmmatakse müts pähe elukaaslase või sõbra või valitsuse poolt, aga vahel ka lihtsalt inimeste poolt, kellelt seda ei oleks oodanudki. Seega, pea on kogu aeg soojas, jalgade otsa võib tasakaalustuseks ise panna ämbreid. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev, esineb ka äikest ning rannikul on paiguti udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Äikesajal on ka tugevamaid puhanguid. Sooja on 14-20, rannikule sajub ilvede all 12 graadi ringis. Tartus Pärnus on praegu 14 ja Tallinnas 13 graadi.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
6: Duo Hitmix.

0: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile. Juba täna õhtul kell 8, Kanal 2.
4: Duo Hitmix, huumor.
5: Nii, enne siit sillast üle ei pääse, kui vastad küsimusele kolmele.
6: Mis toimub?
5: Tähendab, mina esitan siin küsimusi. Ma olen metsakoll ja selle silla peremes.
6: Mis ajast sina selle silla peremes oled?
5: No, see on vana metsakollide traditsioon. See ulatub tagasi kaugele muinas aegadesse. Tähendab, teeme need küsimused ära nüüd. Oled valmis?
6: Aga see oli küsimus
5: või? Kuule, sa üritad siin vaimukas olla või?
6: Aga see oli küsimus.
5: Kuule, nüüd tuleb küsimus. Nii, tähendab, kui sa ostad 7 euna 50 senti tükki, sa maksad müüjale 10 eurot, kui palju raha sa siis tagasi saad?
6: 6,50.
5: Ahaa! Küsimus number 2, palju siin raha on?
6: 2,80.
5: Ahaa! Küsimus number 3, kas sa saad mulle püüti pakkuda?
6: Okei, okay, kuhu minek?
5: Tagasi turule selle paksu muti juurde, kes mul perse lohku tõmbas.
4: Duo Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: kallis , ma olen kodus .
2: armas Margus , kui sa seda kirja loed , olen juba kaugel . Kõikide nende pikkade aastate jooksul sinu armastava naisena ei arvanud ma kunagi , et otsustan ükskord sind maha jätta . Aga pean oma enda karjääriga tegelema ja mis veel tähtsam , oma eluga . Kahju , et ma ei saanud sulle seda isiklikult öelda , aga nii tore , et mul avanes vähemalt võimalus . oota , mul läks meelest ära , sa ei oska lugeda ju .
1: kallis , ma olen kodus . mis meil õhtusöögi ?
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .
3: olegi mõelnud , kuidas nii läks . hetkega ja kiirelt , et sa aeg nii kergelt põgenes käest .

0: Sünnitusmaja ooteruumis vahetavad isad kogemusi. Teate, kui veider lugu, mu naine luges enne sünnitamist kahte kaptenit ja saigi kaksikud. Teil on õigus, minu oma luges kolme musketäri ja sünnitas kolmikud. Kolmas mees minestas. Tema naine oli lugenud enne sünnitusmaja tulekut rahvaste sündi.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja on käikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis, äikese ajal võib ka tugevamaid puhanguid olla. Sooja on 14-20 rannikul ja sajupilvede all, aga 12 graadi juures. Praegu on Tartus Pärnus 15 graadi sooja, Tallinnas 13.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Loomulikult Kanal 2.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Daamid ja härrad, teie ees on viimane elusalt Titanikult pääseja. Mis siis Petra Kennet? Tere, Petra!
5: Tervist!
4: Teie olete nüüd see inimene, kes sel saatuslikul ööl viibis Titaniku pardal. On nii?
5: Jah!
4: Rääkige meile, mis tol ööl juhtus?
5: Laev oli teel Southamptonist New Yorki. Ja poolel teel läks põhja.
4: Väga põnev. Siin te kuulete seda kõike otse algallikast. Öelge, Petra, mis viis nende traagiliste sündmusteni laeval?
5: No vaadake, see ju juhtus keset ööd.
4: Ja.
5: Kõik magasid, me magasime. Ja siis laev sõitis jäämäele otsa.
4: Nii et põrutas otse jäämäele otsa. Väga põnev, väga põnev. See klapib tõesti sellega, mida me kõik juba teame. Öelge, kas te mäletate midagi isiklikku tollest ööst?
5: Mitte midagi.
4: Teil ei ole absoluutselt mitte mingisugust mälestust sellest?
5: Ei, ei.
4: Väga põnev, väga põnev. Ma olen alati tahtnud kohtuda kellegagi, kes oli tol traagilisel ööl Titaniku pardal ja ausalt öeldes tahan edasi. Mu daamid ja härrad, teie ees, Mrs. Petra Kennet.
3: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Oo, vabandust. Kas me oleme omavahel tuttavad?
2: Ma ei usu.
1: Ma olen täiesti kindel, et ma tunnen teid. Aga sa käisid Noarootsi gümnaasiumis?
2: Ei.
1: Aga sa elad Haapsalus?
2: Ei ela.
1: Ei, ma tunnen täiesti kindlalt. Kuulge, te olete see näitleja ju. Ei ole. Te olete Kaitseliidus?
2: Ei, kindlasti mitte.
1: Sharmel Sheikhis käisime puhkamas möödunud aastal.
2: Ei ole käinud, ei.
1: Ei ole, ei ole. Aga kellel on te töötate?
2: Prostituudina.
1: Täiesti võõras inimene, jah. Ei tunne, ei tunne, ei tunne. Ei tunne.
0: Raadio Duo Hitmiks.

0: Kuku Hitmiks naljanurk.
1: Kas teil ei ole väsitav ja tüütu vanaisa olla? Ei, mitte sugugi. Hulga tüütum on vanaemaga abielus olla.
0: See on Raadio Duo Hitmiks.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja on äikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 puhangut 11 meetrit sekundis. Äikese ajal võib ka tugevamaid puhanguid olla. Sooja 14-20 ja rannikul sajupilvede all 12 graadi ringis. Hetkel on Pärnus 17, Tartus 15 ja Tallinnas 14 graadi sooja.
1: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile. Juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
2: Duohitmiks huumor.
3: 27 eurot, 50 senti palun. Kas teil püsikliendi kaart on?
4: Ei.
3: Ostusõbra kaart?
4: Ei.
3: Säästukaart?
4: Ei.
3: Aktsionäri kaart?
4: Kuulge, ma ei taha mingit allendust, ma olen seda väga kiire.
3: Õnneliku ostja, tiheda lendaja, säästliku ostja, ostlejate klubi, sirvijate klubi, taaskasutuskaart, kauplemiskaart, klubikaart, klubikaart, kaardiklubikaart, kaart.
4: Kuidas oleks piske need kaardi endale?
3: Ja me aksepteerime seda ka.
5: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Nii, mina näitan sulle nüüd pilte ja sina räägid mulle, mis sa seal peal näed.
2: Jah. Onu Peeter katsub mind. Issi on emmeks riietatud ja peksab mind nahkriimaga. Vanaema annab mulle rinda, kui ma olen 12 aastane.
1: Väga hea. Väga hea.
2: Kui tohib korraks, ma küsin, mis te ise nendel piltidel näete?
1: Uus Maserati. Jahtlaev. Maja Hispaanias.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Ema pahandab Jukuga. Jälle sa, Juku, ei lasknud mul rahulikult külalistega vestelda. Aina tülitasid meid oma juttudega. Kas sa tead, mis saab nendest lastest, kes kogu aeg teiste jutu vahele segavad? Tean küll, ema, vastab Juku. Neist saavad suurest peast telereporterid.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Ilm on mootliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja näikest, õhtul sajuhood harvenevad. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja mootliku suunaga. Sooja on päeval 12-20 kraadi. Hetkel nii Tallinnas kui ka Pärnus soojakraade 14, Tartus 13.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: Helista telefonil 1720.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noortalent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Aitäh tänas õhtu eest, mul oli väga tore.
5: Pole tänu väärt.
4: Äkki sa sooviksid veel midagi?
5: Mis sa välja pakud?
4: Näiteks mõnus, kuum, tassike kohvi? Või mis?
5: Noh, miks mitte? Mul on 10 minutit aega.
4: 10 minutit?
5: Ma pean vara ärkama. Tähtis koosolek.
4: Ma siin ausalt öeldes lootsin, et äkki sa tahad, tead küll,
5: Seksi. Muidugi lootsid. Ja mina noore eduka tippjuhina võtsin sinu pakkumise vastu, leidsin 10-minutilise akna seksi jaoks, millest on järgi jäänud 9, nii et mina kullaka teeksin ukse lahti, sest muidu jääb meile eelmäng väga põguseks.
4: Issaka, milline jultamus!
5: Noh, tik-tak. Tahad või taha? Või ootad paremat pakkumist? Nüüd teisipäeval. Kõik klubid on kinni ja...
4: Sa oled täiesti uskumatu mees.
6: Tik-tak, tuled siis või?
3: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Kus sa oma puhkuse kavatsed veeta , küsib üks sõber teiselt . See on täiesti tühine probleem . Kuidas nii ? Minu ülemus otsustab , millal ma puhkuse saan ja naine , kuhu ma sõidan .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: Ritmix-kuur.
1: Ma rääksin sulle platsentast, nüüd tuleb kõige parem osa. Mees tõmbab endale kummikindelt kätte. Seisab lehma taha, määrib ennast üleni vaseliiniga kokku ja siis hakkab hästi aeglaselt niimoodi.
2: See on jäle.
1: Muidugi kujutad ette seda ümbrust seal. Lehmad pasandavad.
2: Mul on paha juba.
1: No muidugi see rõve kujutad ette. Ja siis mehel on käsi üleni lehma sees õlani välja kujutad ette.
2: No tore. Said hakkama. Ma ei taha enam süüa.
3: No väga hea. Kes tahtis nädalaga 3 kilo alla võtta? Ja pealegi, see hoiab raha kokku. Saame odavamalt läbi.
1: Näpud! Või ma räägin vanaema mädane vast jalast.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluvad endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev ei toetanud Riigikogu rahanduskomisjonis käesoleva aasta lisaeelarvet. Seetõttu jõuab see Riigikogu suurde saali lõpphääletusele soovitusega seda mitte toetada. Riigikogu suurde saali saatmise poolt hääletasid reformierakondlased Anneli Akkermann ja Maris Lauri ning Eesti 200 liige Diana Ingerainen. Tihti riigi rahanduspoliitika teemal kriitilised olnud reformierakondlased Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev jätsid hääletamata. Vastu hääletas 4 opositsiooni liiget. Eesti Energia nõukogu nimetas ettevõtte juhatuse esimehe Andrus Türeko ettepanekul Enefiti uueks juhatuse esimeheks ja Eesti Energia juhatuse liikmeks Gerrit Mäesalu, kes varem oli peaministri büroo juhataja. Mäesalu volitused algavad 19. juunil ning kestavad kuni 1. aprillini tuleval aastal. Senine Enefiti juhatuse esimees Juhan Aguraiuja teatas juba varem, et lahkub ettevõttest omal soovil. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus aprillis riigieelarvesse üle 1,2 miljardi euro makse, mida on 45 miljonit eurot enam kui aasta varem. Laekumine suurenes enne kõike käibe ja sotsiaalmaksu tõttu. Aasta esimese 4 kuuga laekus kokku ligi 4,9 miljardit makse, mida on 71,2 miljonit eurot enam kui mullu samal ajal. Käibemaksu laekus aprillis üle 364 miljoni euro ehk 45,6 miljonit eurot enam kui aasta tagasi. USA ja Iraani ametnikud teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuzi väina taasavamise raamistikus. Ühiste kavatsuste protokoll allkirjastatakse ametlikult reedel Šveitsis, vahendas Reuters. Iraani uudistagentuur Fars teatas viitega informeeritud allikale, et Teheran lisas vahetult enne väljakuulutamist USA-ga sõlmitud raamlepingule mereteenuste tasude kehtestamise klausli, millega rõhutatakse Iraani ja Omaani suveräänsust Hormuzi väina üle. Iisrael mõistis USA-Iraani kokkuleppe hukka. Kaitseminister Israel Katz teatas, et juudiriigi väeüksused jäävad Liibanoni, Süüriasse ja Gaza sektorisse määramata ajaks. Peaminister Benjamin Netanyahu teavitas sellest ka USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja näikest, õhtul sajuhood harvenevad. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 12-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 13, Tartus ja Pärnus 14.
1: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Väike poiss viiakse psühhiaatri juurde. Teate, doktor, ütleb poiss, ma olen täiesti terve. Vanemad tõid mu siia ainult sellepärast, et ma armastan käia Marti jooksmas. See pole tõesti mingi haigus, lohutab arst. Kui mina väike poiss olin, käisin ka mina Marti jooksmas. Oi kui vahva, doktor, aga kas te jooksite iga päev või kolm korda nädalas?
0: See on Raadio Duo Hit.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Sa kasutasid minu hambaharja või?
2: Mida?
1: Minu hambaharja kasutasid või ei?
2: Jaa.
1: Uskumatu.
2: Aga mis on siis? Me ju öö läbi ju ilma kummita lausa ju.
1: Oled sa hulluks läinud või? Mul on paar tunnid ootad, see on täiega rõve ju.
2: Oot, aga ise sa sidusid mind ju kinni ja lakkusid...
1: Mine minema! Ka minema siit! Ma ei taha seda näha! Mine ära!
2: Ka!
0: See on Raadio Duo

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluvad endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev ei toetanud Riigikogu rahanduskomisjonis käesoleva aasta lisaeelarvet. Seetõttu jõuab see Riigikogu suurde saali lõpphääletusele soovitusega seda mitte toetada. Sõerd pani ERR-le antud kommentaaris lisaeelarve vajalikkuse ja otstarbekuse kahtluse alla. Mart Võrklaev ütles, et lisaeelarve probleem on see, et sellega lükatakse mitmeid kulusid paari aasta võrra edasi ja samal ajal võetakse uusi kulusid peale. Nii suurendab riik eelarve defitsiiti. Riias asuva Stockholmi kõrgema majanduskooli avaldatud uuringust selgub, et varimajanduse osakaal Eestis kasvas Balti riikide seas mullu kõige kiiremini. Kui Leedus varimajandus kahanes ja Lätis püsis näitaja suhteliselt stabiilsena, siis Eestis veavad kasvu ettevõtete tulude varjamine ja ümbriku palgad, vahendab Delfi. Eestis suurenes varimajanduse maht aastaga 1,4% punkti võrra, ulatudes 20,8% sisemajanduse koguproduktist. Varahommikul tabas Kiievit ulatuslik drooni- ja raketirünnak. Venemaa õhurünnakutes hukkunud arv tõusis 9. Tabamuse sai ka linnas asuv ajalooline suur klooster. Tulekahju on ulatuslik ja toonud kaasa märkimisväärseid kahjustusi. Katedraal ehitati 11. sajandil osana suuremast kloostrikompleksist. Venemaa eitas Ukraina pealinnale korraldatud öise rünnaku käigus Kiievi tähtsaima katedraali sihikule võtmist ja väitis, et UNESCO kaitse all olevat pühapaika tabas hoopis uues saast toodetud Patrioti õhutõrje rakett. Iisrael mõistis USA-Iraani kokkuleppe hukka. Kaitseminister Israel Katz teatas, et juudiriigi väheüksused jäävad Liibanoni, Süüriasse ja kaasasektorisse määramata ajaks. Peaminister Benjamin Netanyahu teavitas sellest ka USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi. Londoni apellatsioonikohus jättis pärast kohtulikku vaidlustamist jõusse palestiinameelse aktivistide rühmituse Palestine Action kehtestatud valitsuse seatud tegevuskeelu. 5 kohtunikku otsustas, et möödunud aasta juulis jõustunud keeld, mis muudab rühmitusse kuulumise või selle toetamise ebaseaduslikuks, ei olnud seaduse vastane. Ühakul sajab kohati hoovihma ja on udu. Homme enne lõunale sajab üksikutes kohtades, mõnel pool püsib udu. Pärast lõunal aga vihmavõimalus suureneb ja on äikese oht. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde ja tugevneb puhudes 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-13, homme päeval 14-20 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 13, Tartus ja Pärnus 14.
1: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
4: Kõige võikamad lood on kirjutatud eluenese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimi uudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
5: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Täna Suvereporteris. 48-aastane sarivaras Roman Suhhov läks vargustega lõpuks nii kaugele, et tõi sõltuvus raviosakonnast oma suus välja metadooni ning müüs selle maha. Rahaks tehtud metadooni jõudis alaealise noormehe kätte, kes selle üledoosist suri. Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
4: Isa, isa, laseme kähku jalga enne kui ema vannitoast välja tuleb.
5: Mis juhtus, Juku?
4: Veel pole midagi juhtunud, aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida.
6: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Tere, kas te lähete üles või alla?
2: Kas muid variante ei ole või?
1: Oleks siis ainult.
2: Väga ahistav.
1: Tundub, et lift sõidab ainult selles suunas, kuhu lifti šaht on ehitatud.
2: Tundub puhas disaini viga.
1: No küllap see on meeste ehitatud.
2: See seletab nii mõndagi.
1: Et kuhu te siis tahate, alla või üles?
2: Teate, ma ootan järgmist. Ma vaatan, kuhu see läheb.
1: Olgu nii.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: siin uudised stuudios Rohke Develak . Tallinna linnavalitsus teatas täna uuest lähenemisest hipodroomi ristmiku ummikute leevendamiseks. Kuna liiklusvoogu pole seni õnnestunud oluliselt kiirendada, otsustati muuta ummikus seisimine autojuhtidele meeldivaks kogemuseks ja ristmikus saab hipodroomi kultuurikeskus. Alates järgmisest nädalast saavad kõik vähemalt üks tund ummikus viibinud juhid tasuta teed ja lihapirukat. Enam kui poolteist tundi oodanutele pakutakse lisaks kringlit ja võimalust osaleda ristmiku lojaalsusprogrammis seisa ja võida. Ristmiku keskel ehitatakse esinemislava, kus tipptundid astuvad üles rahvatantsurühmad, pasunakoorid ja harrastusteatrid. Reedeti toimub ummikus seisjatele tasuta kontsertprogramm Tipptund ja tantsupidu. Esimese nädala jooksul esinevad väidetavalt Keila autojuhtide pasunakoor, Mustamäe rahvatantsijad ja Tallinna liiklusameti ametnike ansambel Punane Laine. Linnavalitsus kinnitab, et kui projekt osutub edukaks, kaalutakse tulevikus hipodroomi ristmiku kandideerimist ka UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kui maailma suurima igapäevase rahvakogunemisena. Haridusministeeriumis on aga valmis saanud plaan, mille kohaselt hakatakse lapsevanemaid kutsuma kordusõppustele. Justiitsministeerium on omad ettepanekud samuti teinud ja kordusõppustele hakatakse kutsuma neid lapsevanemaid, kelle suhtumine õpetajatesse ja haridussüsteemi laiemalt näitab, et koolis ei ole omal ajal käidud üldse või ei olda sealt vähemalt midagi õpitud. Valmimas on ka hindamissüsteem, mis näitab, kas lapsevanem peab kordusõppustele tulema kohe esimesse klassi või on arengutase võimaldamas ka teist, kolmandat, neljandat, mõnel juhul ka viiendat, kuuendat klassi. Kordusõppused on kohustuslikud ja õppekava samas mahus, mis lastelgi. Paljudel juhtudel hakkab laps õppima vanemas klassis kui tema vanemad. Valitsus aga annab teada, et on taotlenud esimese valitsusena riigi ajaloos ikaldustoetust. Seda vaatamata selle, et käes on alles kevad, aga juba ikaldub üks või teine plaan ja mõni asi ikaldub igast otsast juba ammu, enne kui midagi üldse on külvatud. Ikaldunud on esialgset arvutuste kohaselt 87% headest mõtetest, milledest on alles jäänud ainult suured sõnad ja neidki nüüd vähe võitu. Kas see toetus meede aitab, on aja näidata, märgivad valitsuse mõtte agronoomia spetsialistid, aga algus on vähemalt tehtud ja ikaldustoetusega saab valitsus pooleks aastaks 30% lisapopulaarsust, mis tuleb ära kulutada hiljemalt valimisteks. Ja veel keerulisematel teemadel. Karistusregistri toimimises on uuest kuust muudatusi. Selguse huvides sätestab nüüdsest seadused kuritegusid, mis pandi toime avalikult, ka uuritakse edaspidi avalikult ja need kuriteod, mis on pandud toime salaja, leiavad oma lõpliku lahendi suletud kohtuistungil. Avalikult toime pandud kuriteo tegija on avalikustamisega teoreetiliselt arvestanud juba teo korda saatmise hetkest alates. Salaja kuritegu sooritanud inimesel aga oli õigustatud ootus, et tema isik jääb avalikuse eest saladuseks, seega oleks tema isiku avaldamine kohtuprotsessi üksikasjade avaldamine avalikusele juba täiendavaks karistuseks. Uuest aastast alates salaja kuriteo toime pannud isiku üle mõistetakse ka salaja kohut ja vanglakaristust hakkab ta ka vajadusel kandma salaja, nii et avalikus sellest midagi aru ei saaks ja vajadusel saab süüdi mõistetu ka oma endisel ametipostil edasi töötada, et avalikusel kahtlust ei tekiks. Justiitsministeeriumi teadetel töötab juba praegu avalikussektoris hulk inimesi, kes on tegelikult kinni peetavad ja kannavad sellel ametipostil lihtsalt vanglakaristust. Vastavad muudatused karistusregistrist tuleb sisse 5-2 kuu jooksul. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats andis 48 opositsioonisaadiku nimel üle umbusaldusavalduse rahandusminister Jürgen Ligile. Lauri Laatsi hinnangul on riigi rahandusega seis kriitiline, sest riigivõlg kasvab 4 aastal kokku 7,7 miljardi euro võrra ehk praeguselt 9,7 miljardilt eurolt 17,5 miljardi euroni. Lauri Laats tõi välja, et negatiivse hinnangu andis riigi rahandusele ka hiljuti Eestis viibinud rahvusvahelise valuutafondi delegatsioon. Laatsi sõnul on Eesti ka varsti ainus Euroopa Liidu riik, kus ei rakendata toiduainetele vähendatud käibemaksu määra. Riigikogu täiskogu istungil on teisel lugemisel liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt tuleb automaatse liiklusjärelevalvesüsteemi kasutamise ala ette paigaldada hoiatusmärk. Teisel lugemisel on ka valitsuse algatatud prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega ajakohastatakse prokuratuuri töökorraldust, tugevdatakse juhtimissüsteemi ja muudetakse karjääri- ja vastutussüsteem läbipaistvamaks. Soome tarbijahinnad tõusid mais aastases võrdluses 2,1%. Aprillis oli inflatsioon 1,5%. Mais mõjutas hinnatõusu enim diislikütuse, bensiini ja retseptiravimite hindade tõus. Inflatsiooni kiirenemist pidurdas eelkõige eluaseme, tarbimis- ja õppelaenude intressimäärade langus. Rootsis astus kohtu ette sõjaväe endine nõunik, keda süüdistatakse katses edastada salastatud teavet Venemaa luureteenistustele. Iraani päritolu vanemate perre sündinud 34-aastasele Rootsi kodanikule, kes töötas aastatel 2018 kuni 2022 sõjaväe IT-konsultendina, esitati süüdistus spionaaži katses. Meest süüdistatakse katses avaldada 2025. aasta novembrist detsembrin toimunud Moskva reisi ajal salajast teavet eelkõige Vene Föderaalse julgelikuteenistusele ja sõjaväe luurele vastutasuks kaitse ning tulevikus Venemaa kodakondsuse saamise eest. Ühakul sajab kohati hoovihma ja nudu. Homme enne lõunal sajab üksikutes kohtades, pärast lõunal aga juba mitmel pool ning on äikese oht. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb, puhudes 3-9 rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-13, homme päeval 14-20 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 14, Pärnus 15.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Nii kiiresti.
4: Helista või broneeri aeg juba täna.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile. Juba täna õhtul kell 8, Kanal 2.
8: See on raadio Duo Hitmix.

0: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Õku läheb siis kooli ja aina natuke hiljaks. Õpetaja siis kohe küsima: Juku, jälle sa hilined. Miks sa jälle hilined? Kas sul on ka mõni põhjus? Aga te ise eile ütlesite, et õppida ei ole kunagi hilja.
0: Duo Hitmix.

0: duo Hitmix .
1: Crazy Raadio .
2: kuule , kohal olemegi .
3: Kohal olemegi .
2: nii , see on 12 .
3: tänav on õige .
2: kümme
3: murris .
2: noh , 12 .
3: loputame ,
2: tule , mis tuleb .
3: tulge , mis tuleb , vaatame .
2: kas neid. Merd või kuradi , kas kilbil või ?
3: Kilbid , kilbi ka või kilbil ?
2: Kilbi ka või kilbil ?
4: kuidas sa nii väike oled? Ma mõtlesin, et sa oled ikka kolge. Oli jutust. Ja siin on vastupidi. Ma mõtlesin, et sa oled päkkapikk.
2: Ja,
4: nii kohe.
2: Suur mees.
4: Suur mees? Aga millest on nii palju vinne on mehas?
3: Ma olen, joon palju ulut.
4: See on joodiku vinn või on?
3: Eesti ulu ajab nüüd viniliseks.
4: Sul ei ole üldse selline kummaline. Mina mõtlesin hoopis teine. Ja sul ei ole kõrv. Aga mis on külm ära võtnud või? Aga mis me siin külmetame, tuled edasi või?
3: Tuleks edasi.
2: Me tulime eile
4: õhtuga. Kuidas te leidsite üles minu korteri?
3: Me küsisime Rootsi Eesti majast telefonit ja siis tulime eile laeva peale. Ja laeva peal pildutasime, prassisime ja nüüd hommikul jõudsime Stockholm.
2: Me võtsime...
4: Oota, ma mõtlen nüüd kiirelt. Kas te tahate kohe minna loomaeda?
3: Enne me sööks enne midagi sinu juures.
4: Aga mingid vanu riidid tahate pärast kaasa võtta. Teil on suure auto, ma vaatan.
3: Me rentisime selle Chrysleri.
4: Jaa, mul on mõned Ubo külm kapid ka.
3: Kui teil need vaja ei ole, ma võtaks...
4: Ja need on vanad, need on 56. omad.
3: Kas saaks teie WC-t kasutada?
4: Jaa, bro, muidugi. Tulge edasi, mis me räägime siin. Lähme sisse.
3: Kas teil on ventilatsiooniga, sest mul on kõht lahti?
4: Jaa, muidugi.
3: Mis lõhtsim? See on selline Rootsi kodu lõhm.
2: Me ei tahtnud laeva peal päris Rootsi lauda sööma minna, see oli kole kallis. Me vaatasime Annesega prügi kastidest.
4: Ai jaa, no tulge, ma annan teile midagi. Midagi maiuspala. Lähme edasi.
3: Nii, see on Svensoni uks. Legendaarse Svensoni uks.
4: Äge seda nüüd segagi. Võtke ei platsi, teil on jalad paistes, ma vaatan selles käimisest.
2: Nii suur kõik.
3: Tähendab, jah.
4: Mis laeva nimi oli, millega tulite?
2: Aegna Air.
4: Aegna Air? Aga see on mingi uus laev on või?
2: Tules paistes jalgade juurde tagasi, meil on Eestis nimelt see mure, et meil on kingi väga vähe.
4: Nii.
2: Ja see on nüüd paljude kodueestlaste palve, et kui te saaksite nüüd väliseestis teha...
3: Korjata.
4: Emma, pane midagi sööki valmis.
2: See saaksite kõikide väliseestlaste kingad kokku korjata.
4: Jaa, loomulikult.
2: Ja siis me saadame...
4: Mis numbrid vaja on? Milline on populaarne?
3: 47. kuni 44.5.
2: 44.5, jah.
4: Vanusärki ta tahtsite, jah?
2: Vanusärki tahtsime...
3: Pesumasina. Riidekraami, siis mõttes.
4: Tehnikat ka.
2: Jah, kodutehnikat. Võib öelda piinamatul hulgal.
4: Mul on 4-12 aastat vana videomakki.
2: Jumala pärast.
4: Mis on rikkis, aga nad võib korda teha.
2: Mina võtaks kas või kaks. Mina võtaks endale küll see.
4: Aha. No selles me saame rääkida.
2: Siis ma saaks ühe maha müüa jälle, noh siis viinaastaks.
4: Kuule, poisi, mul on niimoodi, et... No kui ma midagi valesti ütlen, seda saab välja võtta, jah?
2: Jaa, meil Eestis on...
4: Jaa,
2: otse saatid on väga vähe näiteks.
4: See, mul käis külas ju Kalev Kallo, ta käis Volvo tehases,
2: vaatas,
4: jah. Mis sigadusega Svensson on hakkama saanud?
2: Tallinna see linna peal.
4: No jaa, see Volvo mees. Ja siis ma tegin süüa talle, mul on nüüd üle. Ta ei söönud palju.
2: Millal ta käis?
4: No, mis see oli siin eile?
2: Eile?
4: Jah.
2: Siis see on päris värske kõik.
4: See on värske ja mulle.
3: Siis ta läks selle sama laevaga, millega me tulime, läks ta tagasi.
4: See kiir paat oli tal. See tuli lõi laineid vahepeal sinna.
2: Tuppa.
4: Tuppa. See kalla tuli tagasi kiir paadiga. Mul on pakkuda kalamaria.
2: Kui te tahate. Visatame julge söögi peale mõelda.
4: Suure lõhe. Krivette tahate või tahate... Hawaii salatid tahata või?
3: Kas, vabandust, kas ma ootaks mingit, arvataks lihtsalt mingit midagi juua?
4: Masala omletti ei taha või?
2: Mis asi?
4: Masala omlett. Juurviljad ja maitsestatud väga hea. Ei taha.
2: Ei taha.
4: Aga juua, oi, aga mida kangimat? Karastusjook?
3: Ei, mingit karastusjook, jah.
4: Kontrood?
3: Jah.
4: Kontroo. Seda mul on küll.
2: Meil on üks niisugune piinlik moment.
4: Oota, süüa ei võta midagi.
2: Mis on? No, mis on nüüd?
4: Aasia toite tahate?
2: ärge oma kassast läbi lööge meid.
4: Ei, jumal eest, jäi, ma olen täna lahkes tujus.
2: Aitäh. Meil on aga niisugune mure, et nüüd meil on ka viina kaasas ja me ise rootsi keelt hästi oska, et me ei julge neid tänaval minna müüma. Võibolla nii kaua kui me sööme, saab müüne, et meie viinad siin oma kodutänaval maha. Sa tead, kellele müüa?
4: No praegult on vara. Viina saab müüa, üks hea koht on püsijaama juures.
2: Mm-hmm.
4: Ja teine koht on see sadama ringkond.
3: No siis oles õhtul, kui on poed kinni, jah?
4: Jah, siis on büroo, saab
3: siis
4: kohe.
3: Ma, siis me julge ikka, siis me läheb ikka.
4: Saab jah. 3 krooni juurde panna, põmm.
3: Aga siis me võiks meile kuskile ala, võiks meile natuke juhatada mingi
2: klub. Aga kas sa ise ei tahaks meie käest ära vasta, et sa pärast müüdi...
4: Palju te tahate raha selle eest?
3: 100 krooni vast.
4: Mina võisid, aga teeme võibolla nii, et mina annan teile raha, viinapudelt raha, aga viinad jäävad teile veel. Te saate veel topelt müüa.
2: Kas sa oled sellega tõesti nõus?
4: No jah, see on proov. Ma olen harjunud kodu eestlaste eest
2: hoolitsema. Ma ei usu, milliide. On tore meel.
3: Kuningriik.
2: Aga mis sa arvad?
4: Kas te suitsu ei tee? Mul on mõned konid veel kallost. Ei taha. Okay.
2: Et mul on viina ja mul on see sinine kurak kaugaasa. Mis sellest või umbes tänaval saada?
4: No mingi 40 krooni või saab.
2: 40 Rootsi krooni.
4: Jah.
3: Aga seda Rootsis müüakse ka?
4: Kõike müüakse. Mm. Rootsi on rikas riik. See on kuningriik.
3: Ma kusjuures tegelikult ei küsinud küll, et kas ole veel on, et kas on üldse on aega meiega?
4: On, on. Ma just võtsin tänase päeva vabaks, mõtlesin puhkan. Eile oli Kalevi kooli pidu.
2: Aha, Kalevi koori.
4: Ei, Kalev, Kallo Kalev.
2: Aha,
4: ja mõtlen, et võtan vaba päeva. Aha. Et ma ei lähegi täna sinna oma teatrisse.
2: Aga kas kõik...
4: Aga me võime sealt minna läbi.
3: Mööda minna tahaks küll.
4: Joo.
2: Aga kas kõik välis eestlaste on kodu eestlaste vastu nii lahked?
4: No tuleb olla. Sest ajad on nüüd küll muutunud. Okei, natuke teisinenud. On sinna saa, jah. Ja aga ikkagi oma vaesemat venda peab aitama. Me oleme sellise seisukohal.
2: No jah, ma arvan, et Eesti jääb ikkagi vabaks ja et kunagi võibolla saab vastupide, et meie saame teid kuidagi aidata, aga kas
4: te oma... Olge utopistid mõjugi selles
2: mõttes. Ma arvan, et ärme siin riidu, me lõikame selle koha praegu välja. Kas Emma on teie teenija?
4: Noh, jah, Emma on, no kuidas ma ütlen, ega see lint ei lähe.
2: Ei lähe, see on lõikame välja pärast.
4: Ja see on nii, et Emma on ühes küljes teenija, aga teises küljes on...
2: Ka nagu naise eest.
3: No, teenindab igas mõttes.
4: Teenindab iga
2: moodi.
4: Ta varjab oma rahvust, ta ütleb, et ta on rootslane.
2: Uh-huh.
4: Aga no vaadake, ta pilu silmi. No see on ju rootsel, see moodi ja tal on ju ikka mullati nahk on. Ja.
2: Kas ta võib olla vanast seal kunagisest Nõukogude Liidust seal lõuna poolt?
4: Ei, ma arvan, et ta on midagi neegri ok ja hiina segu. Selline huvitav variant. Uh-huh. Ei, ma on bro. Saame hästi
2: kas läbi. Elab siin legaalselt või illegaalselt?
4: Ega see sisse ei lähe.
2: Ei, selle me lõikame ka välja.
4: Keegi ei tea, et ta siin elab isegi Svensomite. Aga ma ei tule üksi toima. No nägite ise, kui palju süüa ma tegin Kalev Kallo jaoks. Ma üksi ei jõuaks. Nii et Emma on büroo, jah?
2: Kas Emmal on...
4: No vaatab seal. Emma. Ja see on vastu oli Estland. Ja on büroo, ja sõita. Ja ta on forest, ja ma olen. Tvoresta. Tak.
2: Meil on üks piinlik asi on veel, et kas me võiksime ööseks ka teie juurde jääda sellepärast, et meil ei ole raha, et hotelli tuba vasta.
4: Aga ma mõtlesingi nii, ma sain kohe teie nägudest aru, et te tahate ööseks jääda.
2: Ja siis on meil üks piinlik küsimus on veel, kas Emman on sõbrannasi ka juhuselt?
3: Siin Rootsis.
4: Aa, te tahate, kas see nüüd läheb sisse või?
3: Ei lähe.
2: Siis lõikame ka veel.
4: Te tahate siis naistega hullata või?
2: Ja, no. Mitu magamistuba teil on?
4: No,
2: aga me võime kiis. Olla Annesega ühes oodis ka koos.
3: Ühes toas?
2: Ja Emma sõbrannadega ühes
4: toas. No ta on muidugi, ei no, sinna me jõuame, käime enam kuningakoja juures ära ja siis vaatame naisi.
2: Ma mõtlesin, et...
3: Kas on me ka minna kuningakoja juures?
2: Jah,
3: et põhimõtteliselt jalustada.
4: Kas ei ole nii kaua saanud või?
2: Laevas ei olnud, jah. Laevas ei olnud, jah. Lettlased olid.
3: Surusvetlased.
4: No jaa, ja mehed.
2: Ja mul on...
4: No jaa. Aga poisid, öelge mulle seda, kodu Eestis ma nüüd ei ole, ma ei ole viipind. Kas see auto, Eesti auto Vilgas on nüüd?
2: On valmis.
4: Ei olnud tootmises saandud või?
3: On. Minu arvates on küll, jah.
4: See oli bro mõte, Eesti auto on Vilgas.
3: See Peatoni paneb selle nüüd käima minu arvates.
4: Ja kus
3: ta sõidab? Ta ostis ära selle admiraali kvartali.
4: Põltsamaal.
3: ostis ära ühe kvartali, mis on selles Ilmarise kvartal seal selle vana vangla juures.
2: Tallinnas tead,
4: nii,
3: vana vangla. See on vana vangla.
4: Kunagi vist tead.
2: Sinu ema isa vist istusid seal kilmi.
4: Ah jah, bro.
3: Jah, oli küll, jah. Sinna tuleb nüüd siis niisugune, kohe pannakse siuke teha ärikeskuse tehas püsti, kus saab olema siuke, noh, Vilgas Center on selle koha nimi vist.
4: Center, jah, see on keskus.
3: See on päris siuke keskus.
2: Ma arvan, et meie abilinnapea käiski siin... käiski siin seda asju vast ajamas, sellepärast, et me tahame, ühesõnaga mina olen kuulnud, et autot tahetakse värvida Rootsi värvidega.
4: Seda Vilgas?
2: Jah, Vilgas.
4: Aga ta ei rääkinud mulle sellest, ütles, et tema tahab Volvot endale uut.
2: No jah, võibolla ta sinule seda ei julgen nagu rääkida, sest et sa
4: räägid... Ja hommikupool ühe, kui ta juba oli meeleolus, siis ta ju kiskus oma habemeest ära. No siis see nalja. Sorry bro, meil oli tore õhtu teil, jah.
2: Kas see võib sisse?
4: Ei, parem oleks, kui ta ei oleks.
2: Okei, okay, me lõikame selle ka välja. Me teeme sellest välja lõikamisest teeme oma, et te saate.
3: Välja lõikatud saate.
2: Mina olen jälle kuulnud, et meil oli väga halb põllumajandusaasta. Ja riik otsustas aidata põllumehi ja anda neile raha. Aga mina olen kuulnud, et raha ei ole, et makstakse põllumeestele nende vilgastega.
4: Autod?
2: Jah, et iga põllumees...
4: Kas see jääb ju küla vahel kindi?
3: Siin nad võivad ise, kui nad tahavad, nad võivad demonstratsiooniks.
2: Ja.
3: Nad võivad selle auto puruks peksta. Või siis just, et anda ära kellegile tasuta jälle omakorda. Et see on selles no, puhtalt põllumajanduse toetuseks.
2: Mm-hmm. Aga auto on... Kelle baasis autod? Mis auto baasis oli?
3: See oli tehtud minu arvates, kas oli vist Siguli...
4: Siguli auto on mis?
3: Laada.
4: Lada, see on vene auto, laada, šassiil. No selle Volvo, see Svenssonil oli ka ju, oli Lada siin vahepeal. No küll mina naersin seda ja see võib olla äritas teda ja sellepärast ta võib olla läkski valva varastas Volvo tehase tühja, see saabi tehase ja see oli just ka skandaalne lugu siin, skandaalne, ma rääksin ju telefoni teel.
2: Kas need CD-d on, CD-plaadid on kõik sinu omad?
4: Ja need on need, mis me oleme oma teatriga välja
3: Ja sa kõiki vist ei jõua küll kuulata?
4: No need ma uuesti ei jõua.
2: Ma mõtlesin, et tähendab, kunagi me ei ole aega, me ei ole oma saate rikkus jõudnud nii kaugel, et oleks küsinud sinu muusikast maitset, et mis on sinu muusikane maitse, kuna me praegu siin oleme, võibolla sa annad
4: no kuule korra.
2: CD meile. Jah.
4: Selline.
2: Ja. Et võibolla sa annab meile CD kaasa, et kui me nüüd läheme kodus saadet tegema, eks? Siis me paneme selle sinu CD kaasa. Kui sul need CD-id vaja ei ole, siis me võime need kõik kaasa võtta. Ja kui sul ei ole vaja? Meil on...
4: No ega ma viimane 2 aastat ei ole nii kuulanud.
2: Aga siis võibolla sul ei ole vajagi neid.
4: Aga mul on ainult üks probleem, et need on nüüd seina peale pandud selle pärast, et ma ei ole viitsinud seda, kui need CD ära võtta, siis on auk on seinas.
2: No.
4: Nad kattavad, ma ei ole seda auku viitsid kinni panna.
2: See on vist üks niisugune
4: auk. See on auk, see auk.
3: Me võime selle ära teha. Noh, kui saab kõik need CD-d endale, siis me võime need CD-d augud küll.
2: Jah, aga meie tund on odav. Kui me Rootsis 100 sekki teeme tunnis ehitustööd, me võime sulle teha, siin jääda tegema.
3: Mingi nädalake, see võime siin olla ja teha.
4: Kus te elate?
3: Kui me muidugi tagasi minema.
4: Te tahate minu juures olla?
2: No mõtlesime alguses küll, jah.
4: No bro.
2: Et me jääks kuskil nädalaks ajaks ja elama. Et teeme sulle remundida, kui sul on vaja midagi pesta, ütleme, aknaid võime ära pesta ja... Ega meil kodumaale kiiret ei ole.
4: Aha!
2: Kui me saame sinu telefoni igal õhtul oma naistele ja lastele helistada, et me ikka terved oleme.
4: Kas need kullamisnaised, kas need tulevad minu kulul?
2: No me mõtlesime alguses küll, et sinu kulul, jah.
4: Aga, no ja bro, kas... ei, no see on vaja. Korralikult rääkida selgeks, et me teame.
2: Kas 300 sekki tunnis on palju alguses küsida?
4: Mille eest?
2: No, ütleme, kui me siin remonti tegema ja tööd tegema. 300 sekki on natuke palju.
3: Minu arvates on, miks mulle ütleme, võiks tegelikult leppida niimoodi kokku, et...
2: Potti hinnad teha,
3: nagu kindel päevataks, mis me saame, et me siin oleme.
4: Palju see on?
2: No, me alguses mõtlesime, et võiks kuskil...
3: 1200 või 1200. Alla 1200 nagu ei tahaks.
2: Jah, ei tahaks siia jääda.
4: No bro, ega mul on hea meel, kui te olete siin. Siis ta võit üks nädal olla.
2: Jah, me mõtlesime alguses, et me oleme alguses ühe nädal.
4: Kümne.
3: 8 tunni.
2: Jah, 8 tunni nägu.
4: Jah, bro.
2: Kui teil on nii palju raha?
4: Mul raha on.
2: Te saate Eesti maast juurde küsida, kui ei ole.
4: Ja söögit on ma ise siis.
2: Me mõtlesime alguses nii, jah.
3: Aga teeks kohe teeks, kahe peal oleks 20 tonni näiteks, siis oleks nagu kindel taks, et siin me teame.
2: Jah.
3: Arvestada.
2: Siis ei ole nende väikste rahadega.
4: Et ümalt summa.
2: Jah.
4: Okei, ja siis on ka need
3: tüdrukud seal sees.
4: Tüdrukud on selle sees.
3: Lisaks.
2: Jah, sellele lisaks. Kui sobib alguses.
4: Sobib joo,
2: ja siis pärast me võime osa asju ära teilt.
4: Oota, aga nüüd meil hakkab kohe Emma toob meile süüa.
2: Mm-hmm. Aga kas me saame iga päev umbes niiviisi süüa nagu täna?
4: Ja loomulikult. Vaid. See on lihtsalt minu eelne menüü. Aga täna tuleb samasugune.
3: Me armastame sind.
2: Jah, ole. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix Huumor .
1: Kaks meest kõnnivad metsas. Äkki üks komistab ja kukub otse rästikule peale. See ei kõhkle kaua ja lööb hambad õrna kohta. Sõber helistab hädaabi numbrile 112. Kuulge, rästik hammustas mu sõpra, mida ma tegema pean? Imege pürk välja ja viigada haiglasse. Teine mees näeb, et sõber lõpetas kõne ja küsib, mida arst ütles. Mis ta ütles? Sa sured ära!
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix!

0: Hakul sajab kohati hoovihma ja on udu. Homme ennelõunal sajab üksikutes kohtades ja mõnel pool püsib udu. Pärastlõunal suureneb vihmavõimalus ja äikes oht. Ennelõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärastlõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb, puhudes 3-9 meetrit sekundis, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel sooja 5-13, homme päeval 14-20 kraadi. Tallinnas hetkel sooja kraade 14, Tartus ja Pärnus 15.
1: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
3: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaania infot onoff.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna Suvereporteris.

0: mitte nii kiiresti. Mis sul iPodis mängib?
1: One Direction.
0: One Direction, see tähendab trahvi.
2: Olge nüüd!
0: Mis olge nüüd? One Direction on 14 ja alla. Sina oled 38, sa ületasid vanuse piiri 24 aastaga. Oleksid sa öelnud pink, siis ma oleks võibolla silma kinni pigistanud.
1: Nojah, võibolla küll. Ma igaks juhuks küsin, et kas seadus mul kättemaksu kontorilt lubab vaadata.
0: Ma teesklen, et ma seda ei kuulnud.
3: See on Raadio Duo.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Enne valimispäeva jalutab väike Juku vanaemaga linnas, mis on valimisreklaame täis. Küll on ikka tänapäeval kombed, õhkab vanaema. Näe, posti otsa on mõni inimene riputatud. Ära muretse, vanaema, lohutab Juku. Ju nad ise on selles süüdi.
0: Raadio duo hitmiks.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Oi, tervis!
2: Oi, tere, Kristoffer!
1: No tere, Kait! Oi, ammu pole näinud!
2: Ei ole näinud, jah. See on minu abikaasa, vot.
3: Piret.
1: Kristoffer.
3: Väga meeldiv.
1: Väga meeldiv. No nii, aga...
2: Istu, kallis.
1: Võtke istet ja... Kuidas on? Kas tellime? Vana sõpruse terviseks teeme väikse tsiribitski.
3: Kait ei joo.
1: Kait ei joo. Kait, sa oled autoga või?
3: Ei ole autoga. Meil on lihtsalt täna planeeritud eostamine.
4: Tervetust. Mina olen teie kelner. Mida ma saan teile tuua?
3: Paluks ühe Caesari salati ja rohelise tee.
4: Caesari salat?
2: Mm-hmm. Ja mina võtaks steiki, kui on.
3: Kait, sina võtad ka Caesari salati. Ja tiramisu. Teed jood minu juurest.
4: Tiramisu ja teile?
1: Et kas võib ise tellida või? ma mõtlen siis üks õlu, tume ja krevetid.
3: Aitäh. Ja tiramisu?
1: Ei, mitte tiramisut. Õlu ja krevetid.
4: Õlu ja krevetid. Kohe tuleb.
1: Aitäh. No aga räägi siis, Kait, kuidas on, kus sa töötad ja ikka seal samas?
3: Ikka seal samas töötab, jah. Tõsi küll, ta kavatseb ära minna, aga kuhu sellest veel ei räägi, sest kui räägib, siis sõnub ära. Transferwise.
1: Kui Transferwise, siis Transferwise, eks inimesed töötavad igal pool ju, eks kuskil tuleb ikka oma raha kätte saada, et otsaga kokku tulla, eks
3: aga ole? Miks Kait kogu aeg endast peab rääkima? Rääkige endast ka. Kes te olete?
1: ma olen Kaidu klassivend, vana klassivend, jah.
3: Abielus?
1: Ei ole abielus. Ja ausalt öeldes, ega ma ei abiellu ka mitte kunagi, nii et... Aga sina, Kait, kas õnnelikult abielus või...
3: Kait on väga õnnelik. Mina olen tema õnn.
1: Kuule.
3: Eks ole, Kait?
1: Kuule, Kait, aga mis sa siis teed, kui sa, üksi oled?
3: Kait ei taha üksi olla. Kait vajab seltsi. Eks ole, Kait? Mehel ei ole mitte midagi vajalikum kui hea sõber. Ja naine on mehe kõige parem sõber. Eks ole?
1: Kuule, aga lähme teeme suitsu või?
3: Kait ei taha suitsu. Veel. Aga mina lähen teen ühe suitsu. Sina istud siin.
1: Kait, kas Õnne Palees ütles ka tema sinu asemel jah või?
5: Ei. Õnne Palees ütles Kait ise enda eest. Mina olen Piret ema. Pole vaja püsti tõusta.
1: No nii, seda ma arvasingi, te elate vist koos, jah?
5: Ja koos, ühe suure perena, sest meil ei ole miski parem kui üks tore pere, tore naine ja naiseema.
1: No, selge. Kuule, Kait, aga miks eile ei tulnud? Meil oli terve punt koos, sa laasime juttu ja...
5: Ta ei saanud eile tulla. Eile me võtsime Kaidu rippumast maa. Tahtis ennast üles puua. Elab nagu kuninga kass. Naine on kaunitar. Mina olen kõrval. Ikka on vähe.
1: Kõik on hästi, vana. Ei ole midagi. Kuule, aga me käime terve pundiga jalkat mängima koos. Et sa võid tulla kolmapäeval näite.
5: Kolmapäeval ta ei saa. Kolmapäeval tal on juba trenn. Ta toob mind shapingust koju.
1: No aga reedel siis?
3: Reedel toob ta minu joogast ära.
1: No jah, aha. No aga, kas siis midagi? Tore oli näha vana ja su häält kuulda ja... Ja ega siis, ega meil vist ei tule välja ja... Elista mulle!
3: Millest te siis rääkisite, Kait?
5: No Kaidult küsite, et kas ta saab kolmapäeval mind trennist ära tuua ja...
3: Ja mis Kait vastas siis?
5: Kait vastas, et saab küll mind ära tuua ja ta ei saa trenni minna, sellepärast ta saab mind ju seepikust ära tuua.
3: No aga õigust rääkis Kait. Mm-hmm. Ja millest te veel rääkisite?
5: Veel küsite, et kas...
3: Kait! Mis asja sa lärmi teed niimoodi? Mis on siis? See ei ole ju ilus!
5: Ma ei saa aru, mis kasvatus see selline on.
3: Kui kodust lõugab niimoodi. Nüüd hakkab siin inimeste ees ka juba... Ema, no miks mina sain sellise mehe?
5: Ma ju rääkisin sulle, et ta on mäku. Ära mine talle.
3: Kõigil on normaalsed mehed, ainult minu... No ema, miks sa ei ole tema käes seda rihma veel ära võtnud?
5: No aga millega me teda siis ära lase lahti inimeste seast jalutame?
3: Tõest. Tule siia. Lähme jalutame nüüd natuke.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Täna suvereporteris. 48-aastane sarivaras Roman Suhov läks vargustega lõpuks nii kaugele, et tõi sõltuvus raviosakonnast oma suus välja metadooni ning müüs selle maha. Rahaks tehtud metadooni jõudis alaealise noormehe kätte, kes selle üledoosist suri. Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
7: No nii, hea tööd, pojake.
8: Ei see.
7: Jah?
8: Miks Pointu pidi surema?
7: No, kui koer autolle jääb, siis kõik tema organid lõmastatakse ja...
8: Ma tean, sa rääkisid mulle eelõhtul, aga miks ta pidi surema?
7: No me kõik sureme ükskord. Sa võid homme päev surra. Saad elektrilöögi või upud vanni ära või libised kukud lõõd pea lõhki, leukeemia. Miks me kõik sureme ühel päeval?
8: Homme?
7: No ja isegi nii kaua ei pruugi minna. Emme jätab võibolla praegu algaasi lahti ja me oleme hommikuks kõik kuitud. Lendame vaikselt ilusesti taevariiki. Aga noh, me loodame, et ta ei jäta kaasi lahti, eks ole?
8: Jah, ei see.
7: Ja tööd. Ja kui me veel hommikul elus oleme, siis lähme parki jalgat mängima, eks?
8: Okei.
7: Okay. Võtame Pointuga kaasa ja... Noh, ainult meie kahekesi...
8: Ja tööd, paps.
9: See on Raadio Duo

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal Jõhvis . Laval on Ann Marlen , Stefan , noor talent Mai Ringo , sõjaväeorkester ja paljud teised . Laulud sõdurile juba täna õhtul kell 8 Kanal 2-s .
2: Hakul sajab kohati hoovihma ja on udum. Homme ennelõunal sajab üksikutes kohtades ja mõnel pool püsib udu. Pärast lõunal suureneb sajuvõimalus ja äikese oht. Ennelõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb puhudes 3-9 rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-13 kraadi, hommepäeval soojakraade 14-20. Hetkel Tallinnas soojakraade 12, Tartus ja Pärnus 14.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Täna oli rongis üks naine, kes vaatas mind ja ütles, et iga kord, kui te naeratate, tahaks ma teid enda juurde kutsuda. Ma siis küsisin, et kas olete vallaline. Tema ütles, ei, ma olen hambaarst.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor.
1: Kui sularaha veel laiemalt kasutusel oli, tegelesin sõna otseses mõttes rahapesuga, sest mulle ei meeldi räpased mündid.
2: Ah. Räpased mündid on nagu mingi räpi...
3: Räpased mündid?
2: Räpi bänd,
3: jah. Kuidas sa pesid neid?
4: No seebi ja veega.
1: Mul oli laagris, kus ma lapsena kasvasin.
3: Ta juba, lugu läheb juba liiga suurelt, aga oleks võinud öelda lihtsalt kraanikausis.
2: Ei, pese, ta ei pese.
3: Ei, laagris, pole laagris kuskil. Jah, ei mündi pesemise laagris, juhu, muidugi.
4: Ei, palun,
3: esenaga, laagris.
1: Mul on väga hea kui.
3: Ei, laagris.
1: Ega meil läheb aeg, läheb täis ja mina ei jõua midagi rääkida.
3: Ei, laagris.
1: Laagris, jah, no ühesõnaga pandimaja oli. Seal oli Vova, üks vene mees. Noh, minu jaoks mingi hästi vana, ma arvan, toona tegelikult oli 40. Ma räägin siin praegu siis 90-ndatest ja 2000-ndate algusest. Ja ma viisin kõik mündid, Eesti kroonid, kogu aeg talle ja ta andis mulle paperraha, aga ta andis alati natuke rohkem.
5: Hea tegevus üritus.
1: Hea tegevus üritus, sest ma käisin Vova juures ja mu vanemad...
3: Püsiklient ja siis ta...
1: Püsiklient ja ma viisin münte, sest ma tõesti ei tahtnud neid ja kui Vova hakkas mulle natuke rohkem andma, nagu seda sularaha juba esimesel kahel korral ma sain aru, et...
4: Aga mida Vova nende müntidega tegi?
1: Vova võttis mündid endale.
2: Mis oli Vova kasu sulle rohkem raha anda?
1: Voval ei olnudki mingi kasu, väike poiss tuli ja kogu aeg andis, sellesse pull oligi.
4: Ja, ma pean ütlema, et see on kõige absurdsem asi,
3: oota, mis ma kuulnud. Ei, ma ei saa mitte midagi.
4: Kogu oma elus olen ma kuulnud nagu päris palju igast jama.
1: Ma usun,
4: aga nagu sellise kategooria jama ma ei ole enne kuulnud.
1: Oota, aga...
4: Tuleb väike poiss ja lihtsalt Vova. Come on, Vova annab sulle lihtsalt rohkem.
1: Vladimir oli ta päris nimi ja kõik ütlesid Vova, siis me teadsime teda.
2: Oota, minu küsimus on, kui Vova nii hea ärimees oli, nii. Kui kaua tema äri püsti püsis?
1: Ega mina ei ole ka kunagi Voovast nii palju rääkinud kui praegu.
3: Oota, aga räägi, kirjelda Voovat, kirjelda Voovat.
1: Mina kolisin Redise tänavalt ära laagris 2009.
2: Me küsisime, räägime Voovast.
1: Mis ma tast räägin? No küsimus, mis mina tast räägin.
3: Milline ta välja nägi?
1: Lühike ja alati dressidega.
6: Oliks nagu mina või?
1: Ei noh, ta oli
2: kas
1: musta...
2: Kas Mart on Voova?
1: Ütleme, abet, kui te tahate midagi, abet oli enam-vähem nii palju nagu mul praegu, aga tumedat värvi.
2: Ja.
1: Praegu kõik laagri inimesed on teleka ja siis nagu kuidas...
4: Kuidas
3: te Voovat ei tea?
2: Voova. Ei ole
3: ei, kui suures Voova on praegu teleka ja siis mõtleb, et kas ma andsin talle kogu aeg ohkem või?
2: Voova tuleb nõudega sisse. No nii, Kristoff,
3: ole ettevaatus oma lugudega praegu.
4: Sinna mu mersu läks.
1: Oota, kui vana, muidugi ta oli tõenäoliselt ju elus, muidugi.
3: Siin on väga hämarad lood toimumas, et selles mõttes, et proovime nüüd mingi järje peale saada, sest ma ütlen ausalt, ma ei saa mitte midagi aru, et raha pesu, aga keegi mingi pesemisest ei räägi üldse, on mingi Voova ja nii edasi. Ühesõnaga, Kristel, kuidas sul tundub? Mis jutt see selline on nüüd?
2: Ma ei tea. Ma arvan, et see on siiski vale lugu puha.
3: Daniel, mis sinu nina ütleb?
5: Raha nina.
3: Mu raha... raha nina ütleb, et praegu, et see lugu kahjuks ei ole ei tõene. Lenda, see kahjuks ei ole tõene lugu.
4: Jah, meie meeskond arvab, et see on vale.
7: Aga meie arvame, et see on tõde.
2: Yep.
3: Okei.
7: No,
2: mis
7: me nüüd
2: tore.
7: Siis teeme?
3: Siin saates nüüd teeme.
7: Aga võib-olla küsime siis Kristofferi käes.
1: Aga ümber nad ei tohi enam mõelda, on ju?
2: Ei
3: tohi. Jaa, see on lukus.
1: Aa, no siis on lihtne.
3: Jaa. Nii, Kristoffer, sina ütle meile nüüd. Kas see lugu on tõde või on see puhas jama?
1: See lugu, mis ma praegu rääkisin,
2: nii põnev.
1: On täielikult vale!
3: Jaa, seda mina ka kahtlustasin ja ausalt öeldes ma isegi ei oska kokku võtta, sest ma ei saa aru peaaegu, millest see lugu üldse oli. Aga fakt on see, et Kristoffer ei ole kunagi rahapesuga tegelenud.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Teematund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: Mini-mini-mini-mini-kidzone-mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
3: mängime hoopis suksusid .
2: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
4: olen nii rõõmus , et su leidsin .
2: jäta oma pesamuna minihoolde . Kidzone-mini .
5: aeg , Marilyn , su aed näeb lihtsalt jumalik välja .
6: ma võlgnen kogu tänu oma aednik Liinale . Liina , mis sa teed seal praegu ?
7: No praegu ma laotan sõnnikut , proua Jurman .
6: Aa , no see selgitab selle pikantse lõhna .
7: Jaa , see on väga kvaliteetne kraam , tahate ka vaadata ?
6: Ai-ai! Mis meil siin siis on? Hobuse või kana?
7: No see on nüüd inimese pask.
6: Mida? Inimese väljaheited?
7: Ärge muretsege, proua Jurman. See on väga korralik kraam. Ja kuna see on mu enda oma, siis ma tean täpselt, mis seal sees on.
6: Oota, sinu kaka. Kas sa tahad mul öelda, et sa lased püksid maha ja roojad minu aeda?
7: Kelleks te peate meid, proua Jurman? Ma lasen potti ja võtan sealt ja panen koti sisse.
6: Uskumatu.
7: Ja oma sita kasutamise juures on kõige parem asi see, et ma saan oma toiduvalikud kohandada teie aia vajadustega. Seal on teil iirised, eks väga ilused. Need kasvavad appelise pasaga hästi, nii et praegu ma saan sitruse vilju. Järgmisel nädalal ma hakkan siis geraaniumi istutama. Need tavad jälle hästi rasvast sitta. Siis ma saan õlist tehtud toite, on ponsikuid ja kevadrulle niimoodi. Oot, lase koti sisse siia, ärme lase hea tollust raisku minna. Või oja oksed suus, kui sa saad praegu. Mul sai endal ka praegu valmis. Et ma teen nii, nagu te ütlesite, et ma lasen otse peenra peale, eks? Et vabandust, daamid.
6: Tead, ausalt, ma ütlen, kui need petuuniad ei oleks nii ilusad, ma laseks ta lahti.
0: Duo Hitmix.

0: Öö. Raadi kalmistu. Üle aia ronivad kaks luukeret. Istuvad autosse. Üks paneb mootori käima, teine peab oota. See ronib autost välja. Üle kalmistu aia, kolistab natuke kalmistul. Ronib tagasi. Suur auakivi kaenlas. Teine küsib, et loll oled või? See sõige teed. Ära räägi midagi, linn võmme täis, dokumentid pead kaasas olema.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Kuulsite ? See oli müütilise punanokk Tähnik Koolipri hääl . Kas keegi pani tähele , kus see tuli ?
2: Minu arvates tuli sealt .
3: Ei , see tuli sealt .
2: Ei , see on seal . Ma näen teda , ta on selle puu otsas .
1: Väga tubli . Ja kas kellegi on meeles , kuidas punanokk Tähnik Koolipriid valmistada ?
2: Kergelt praadida . Oreganoga , apteegitilliga , orgaaniliselt kasvatatud küüslauguga ja neitseoliivilis .
1: Järge unustage natukene apteegitilli alati ka garneeringuks jätta . Kas olete kuulnud , et siin kandis olla nähtud ja kuuldud hävimisohus hallpearähm ?
3: Oh.
1: Jaa, jaa.
0: See on raadio Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohkede Välak. Pärast otsust hakata Eesti vanglaid välisriikide vangidele välja rentima, otsitakse võimalusi, kuidas riigile kuulavaid hooneid veelgi tulusamalt kasutusse võtta. Järgmise võimaliku projektina on arutelu alla kerkinud riigikogu hoone. Majandusanalüüs näitab, et mitmed riigi hooned on märkimisväärse osa ajast ala kasutatud, seetõttu nähakse Toompea lossi potentsiaalse rahvusvahelise rendipinnana, mis võiks tuua riigieelarvesse täiendavat tulu. Esialgset huvi olevat üles näidanud mitmed organisatsioonid, kes otsivad ajaloolise miljööga konverentsi. Paiku. Samuti peetakse hooned sobivaks koolituste, seminaride ja meelelahutusürituste korraldamiseks. Ekspertide hinnangul on riigikogu hoonel selleks head eeldused. Olemas on suur saal, kaasaegne hääletussüsteem, mikrofonid ja aastate jooksul välja kujundanud oskus pidada pikki koosolekuid ilma nähtavate tulemusteta. Kui pilootprojekt osutub edukaks, võidakse tulevikus välja rentida ka ministeeriume, ametiasutusi ja eriti hästi säilinud bürokraatlike protsesse. Esimese suure üritusena kaalutakse riigikogu saali kasutamist rahvusvahelise stand-up komöödia festivali toimumispaigana. Korraldajate hinnangul nõuaks selleks vajalike tingimuste loomine minimaalseid muudatusi. Tallinna linnavalitsus kannab teada, et viimastel aastatel palju räägitud Tallinna linna halb õhukvaliteet on eelkõige maal elavate, aga linnas tööl käivate inimeste süü, kes toovad oma poris autoga pealinna palju tolmu kaasa. Seetõttu kehtestab Tallinna linnavalitsus maamaksu ehk maal elamise maksu. Neile inimestele, kes on ennast Tallinnast välja kirjutanud, ei maksa linnakassasse makse, aga sellele vaatamata kasutavad iga päev linna infrastruktuuri ja muid hüvesid vastu, aga toovad valdavalt ainult tolmu. Maal elama läinud varilinna kodanike maksustamise täpsemad üksikasjad töötatakse välja sügiseks. Politsei aga teatab, et on viimasel ajal mõnuaine smuugeldajate kõrval järjest enam täheldanud isikute aktiivsus, kes püüavad mõtteainet Eestisse smuugeldada. Mõtteaine tänava hind on kõrge ja selle suurtes kogustes riike toimetamine on raske, sest see tekitaks kohe kõneainet. Mõtteaine tarvitajad on Eestis palju. Kapo andmetel polegi väga paljudel juhtivatel kohtadel töötavatel inimestel omi mõtteid, vaid need on suuremalt jaolt saadud just mõtteaine kasutamise abil. Suur hulk poliitikutest aga kasutab lihtsalt kõneainet, mis annab võime kõneleda ka siis, kui mõtteid ei ole. Ja tervisevallast! Eesti võib kasvada tervishoiu turismi tipptegijaks ja selline areng on Tervisekassa ja Sotsiaalministeeriumi ja veel mitmete ekspertide hinnangul lähiajal iseenesest välja kujunev stsenaarium. Üleminek seniselt tervishoiusüsteemilt tervishoiu turismi süsteemile nõuab mõningaid ümberkorraldusi nagu haiglate ja vastava inventari maha müümine ja meditsiinialase koolituse lõpetamise Eestis. Vabaneva raha hulgaga saab luua turismifirma, mille ülesandeks jääb patsient organiseerida raviturismi reisile mõnda teise Euroopa Liidu riik või kaugemale. Turismifirma palgale jäävad vaid meedikud, kes otsustavad, millist raviturismi paketti patsient vajab. Üleminek tervishoiusüsteemilt tervishoiuturismisüsteemile jõuab lõpule 2 aasta jooksul. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix Humor.
1: Juku isa tuleb kooli lastevanemate koosolekule ja hõikab juba eemalt õpetajale, et ma sõimasin tal näo korralikult täis. Kellel, küsib õpetaja. No eks ikka Jukul, katsugu jälle puududa ja halbu hindeid saada ning vastu haukuda. Ja mina tahtsin just öelda, et Juku on sellel veerandil olnud nii tubli ja nii püüdlik poiss.
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: No kuidas väikesel Margusel läheb?
2: Hästi, kuigi me oleme natuke mures.
1: Miks? Ta on ju terve ja rõõmus, eks?
2: Jaa, aga ta ei õppi nii kiiresti potil käima, kui me lootsime.
1: Elden aeg, no mis te sellepärast muretsete?
2: Arvad?
3: Muidugi, usu mind, ta loobub mähkmetest nii pea, kui selleks valmis on. Põhiline on last mitte sundida.
4: Oh, paps. Saaksin ühe õlle veel või?
3: Ja olgu, aga see on viies ja viimane. Muidu tuleb öösel pissi jäda, peame jälle mähkmeid vahetama, nagu täna öösel
4: ja,
3: juhtus.
4: Ja.
2: Ja varsti on vannitamise aeg siis, eks kullake?
4: Ja ma olen joon õlle ära, siis lähme.
3: No, kes ja armastab oma isid?
4: Mina.
3: Minu pois.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Inimsööja pere istub ümber laua ja ootab pereisa koju. Lõpuks isa saabubki. Kummagi õla peal üks kirst. Lapsed hakkavad jonnima. Aitab küll, ei taha enam neid konserve, ära on tüüdanud.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Andres, kas siin on veel ruumi?
2: No, küll. Kuhu sõidame?
1: Viige mind jambalaiasse.
2: Jambu. Ei ole siin ühtegi sellist.
1: Ei. Siis mind ootab Amarillo, seal kus tükike päikesekillust ja kohtan neide kaunimaid.
2: See on mööda Pärnu maanteed või?
1: Ja palun viige mind sinna.
2: Ei no, küll ma viin, kui ma selle üles leian. Mis seal lähedal on?
1: Aruba ja ma ikka kõike näha võin ma.
2: Kuule mees, ma olen 20 aastat taksuühina töötanud, ma ei ole sellised kohanimesid varem kuulnud ka. Kus oma tsirkust... Kuhu sõidame?
1: Mööda teed, mis on kividega kaetud.
2: Mööda kividega kaetud teed? Ja kuhu siis?
1: Viige mind koju.
2: Ja kus on?
1: Kaugel, kus on minu kodu.
2: Mul oleks tänava nime vaja.
1: Mul öeldi, et see maa on jambolaia.
2: Kuule mees, ma hoiatan sind.
1: Päikene paistab ja loodus lokkab.
2: Käi välja.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: The Rhythmics Humor.
1: Ema läheb Jukut lasteaiast ära tooma ja märkab, et poiss istub koos rühmakaaslastega liivakastis ning kõik mudilased tegelevad oma nutitelefonidega. Õpetajad aga ajavad eemal trepil omavahel juttu. Vabandust, lausub ema pahaselt, kuidas te võite siin rahumeeli vestelda, kui lapsed on oma pead? Nad võivad ju iga hetkes teab kuhu joosta. Ei jookse nad kuhugi, teatab üks õpetajatest. Wifi on meil ainult liivakasti piirkonnas.
2: Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Meil on umbes 100 hektarit metsa. Tüdruk on umbes 3 päeva kadunud. Me ei tea, kus ta on. Meil pole ühtegi juhtlõnga. Ja sellepärast ma kutsusingi appi Taavide Plenkovi. Ta on siin sündinud ja kasvanud ja teab seda piirkonda nagu ma viiti sõrme. Taavi.
2: Jah. Ta on kusagil siin. Ta oli üksi ja kohtus kellega poleks pidanud kohtuma. See inimene jälitas teda. Ta jooksis sinna poole. Tütarlaps oli umbes 19-20 aastat vana, umbes 50 kilo, hea sportlikus vormis. Ta hakkas vastu, toimus võitlus. Aga ta on surnud. Ma usun, et ta suri aeglast ja viinarikast surma. Jah, see on kindel, ta otsite laipa.
1: Ja te ütlete seda kõike pinnase katsumise järgi?
2: Ei, mina tapsin ta.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mehed seal, no saunas, ja laua peal telefon heliseb. Heliseb, lõpuks üks meestest, siis võtab seal toru vastu. Ja, sina kullake, tahad kasukat osta? No, sa tead, kus raha on, võta raha, mine osta see kasukas. Pab toru ära, natuks ajapärast heliseb uuesti see sama telefon. Sina kullake, autot tahad osta või? No, sa tead, kus raha on, mine osta see auto. Natuks ajapärast jälle sama telefon heliseb, jälle võtab mees vastu. No, mis see nüüd on? Ma sulle meie maja ei meeldi, tahad uut osta või? Sa tead ju, kus on raha on. Mine osta. Paeb selle telefoni laua peale ära, ütleb. On ikka kurat küll, kelle telefon see on.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Vabandust, teil kukkus rahakott.
2: Oh, aitäh teile. Saama teile kuidagi kasulik olla.
1: Oi, ei, seda pole vaja.
2: Ja küll, aga hoidke täna kell 4 Radissoni hotellist kaugemale.
1: Tahate öelda, et seal on pomm, jah?
2: Ei, seal on tõesti kohutav jazzpianist. Enda arvates teeb tohutud kunsti, tegelikult mängib lihtsalt Valgret. Minge kusagil 7 paiku, siis seal on päris hea APA tribuutkontsert, parimad hitid.
1: No eks ma siis lähen, jah?
2: Aga vaadake, et kell 9 läinud olete. Siis on pomm.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Ritmix Kuur .
1: Vabandage, doktor, mulle tundub, et mul on allergia saabaste vastu. Huvitav, ja milles see avaldub? Iga kord, kui ma hommikul voodis ärkan saapad jalas, on mul kohutav peavalu.
2: See on Raadio Duo Hitmix, ainult suured hitid.

0: hommikuhitmiks naljanurk.
1: Hommik.
2: Tere hommikust.
1: Et poisid panusid öelda, et ma lõhkusin peidi.
2: Jah, ma tean. Terve seitsmes korrus ei saanud hommikul kella viieni magada.
1: Poistele meeldib natuke naulu välja lasta pärast kõikat. Noh, muusikute värkati küll.
2: Kas tasulisi filme telliti?
1: Ei, Tanel lõhkus televiisori esimese asjana ära. Selle võib just arvel juurde panna.
2: Minibaar?
1: See on basseinis. Selle võib ka arvel juurde panna. Ja 702 tuppa nuud petsupotti tarvis, uskuge mind.
2: No nii, siin on teie arve siis. 10 pudelit šampanjat, 5 pudelit Jack Danielsi, 1 plasma teler, 1 minibaari külmik ja 1 tualeti pott. Ja keegi tellis kell 3 öösel terve toa teenindusmenüü ka tuppa.
1: See oli Tomi. See trop oli selleks ajaks kustunud juba kõigesse kohale jõudes.
2: No nii, siin on teie arve ja palun allkirja.
1: Olge lahke.
2: Aitäh. Ja ootame ikka teid ja vanalinna hariduskolleegiumi poistekoori tagasi.
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Mees ja naine olid mööblipoes, valivad seal magamistuppa riiete kappi. Arutavad seal ja naine räägib ikka, et ei tea, et kas see kapp peaks olema suurem või väiksem. Et eelmine oli vist 1,50 meetrit või oli 60 kõrge ja mingi 50 senti vist lai. Mingi mees äkki nende selja taga hakkab rääkima, et no, võtke ikka suurem kapp. Naine pöörab ümber, küsib, kas te töötate siin poes või? Ei, aga ma olen nii väikses kapis istunud. Jõle ebamugav.
0: Sa kuulad raadiot.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kõik näeb nii oivaline välja.
2: Sina näed oivaline välja.
1: Lõpeta ära.
3: Tere.
2: Tere.
3: Minu nimi on Hilja, ma olen teie ettekandja. On teil menüü kohta küsimusi?
2: Jaa. Kuidas teil sealiha valmistatud on?
3: Sealiha? Kogu meie sealiha tuleb emistelt, keda aasta ringselt tiinena hoitakse väga kitsas puuris, kus nad ei saa ei edasi ega tagasi astuda, ümber pöörata ega isegi pikali heita. Emiste jalad on haavanditega kaetud, sest põhku, millega puuri põhikatta, seda loetakse asjatuks kuluks. 4-kuulise tiinuse lõpuks viiakse emised veel ahtamatesse ruumidesse poegima, kus põrand on kaetud ussidest kubisevate surnud põrsaste korjustega. 7 päeva pärast kunst seemendatakse emised uuesti või siis tapetakse, kui nad on ahtaks jäänud. Nende lihakehad lastakse koos kontidega hakkmasinast läbi ja neist tehakse aiaväetist. Värskelt orvuks jäänud põrsakesed viiakse nuumamise eesmärgil suurde loomitäis lauta, kus levivad haigused ja kus neid moonutatakse. No, kõrvakestesse tehakse väiksed sälgud identifitseerimise eesmärgil. No ja sabad, väiksed rõngas sabakesed lõigatakse ära, et nad neid närida ei saaks, kui nad rahutuks muutuvad. Pärast poole aastast piinlemist on põrsad liikumisvaegusest rasvunud. Neid vaevab kupsupõletik, mädapaised, maorebendid, selgroog on deformeerunud, meningiit. Sead on jõudnud tappakaalu, viiakse tappamaija, kus nad uimastatakse, lüües metallpulgaga läbi aju, enne kui nad vere välja laskmiseks üles tõmmatakse. Kui kõik läheb hästi, aga noh, tavaliselt see kõik läheb vussi ja nad täie teadvuse juures pistetakse keevasse vette enne, kui siis organid välja võetakse. Nad tükeldatakse, ahju pistetakse, et teile maitse naudinguid pakkuda. Kas on küsimusi?
2: Kas see on kaetud sellise mõnusa krõbeda koorikuga?
3: Kindlasti on.
2: No sellisel juhul võtan mina sea.
4: Mina ka.
2: Ja, see kõlab lihtsalt nii hästi, et raske on kiusatusel vastu panna, eks ole?
4: Ja.
0: Duo Hitmiks.

sul tarkus, kuid üks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huid, kes leidis

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Tervist . Minu nimi on David Eplenkov ja see on minu videotestament . Mina , David Eplenkov , olles täie vaimse ja füüsilise tervise juures , jagan oma vara alljärgnevalt . Oma kalle naisele Liinale , kes on mind 14 aastat armastanud , jätan ma .
2: Taavi , mis sa teed seal ? millal sa muru niitma lähed ?
3: palun jät- . jäta mind palun rahule , mul on siin üks asi pooleli , ma niidan siis , kui ma saan , eks ole , kurat . Nii , kõik .
1: Liina ees midagi . nii . Pesamuna . Kairit . Kairit on küll veel nii pisike , aga ometi on ta mulle nii palju rõõmu valmistanud . Kairitile jäta ma ,
3: kurat küll , kas keegi saab selle titega midagi ette võtta , et ei karjuks , mul on siin üks asi pooleli praegu .
2: ja sa teaksid seda , kui sa tihemini kodus viibid .
1: Kõik , nii , Kairitas on midagi . nii , poeg , Martin , minu nime edasikandja , väike mees , temale jätan ma .
4: ma tahan jääda .
3: küsi emme käest , mul on siin üks asi pooleli praegu .
4: ma tahan jääda .
3: palun mine küsi emme käest , mul on üks asi pooleli , ma ei saa aru , millest sa aru ei saa , kõik , kurat . Kaduge minema , mulle aitab , ma olen kogu raha eest sinna taisse , et nad kuradi kaamera võtame kaasa , keegi ei saa midagi .
0: ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Te olete väga närviline, räägib arst patsiendile. On teil enda laimu, mis võiks olla selle põhjuseks? See tuleb jalutuskäikudest metsas. Võimatu, see on ju ometi tervislik ja rahustav. Tavaliselt küll, aga minul puudub jahiluba.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Bring the action.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Saad aru, ma proovisin ju kiirkohtingut.
2: No ja kuidas oli?
1: Väga äge oli, õudselt lahe. No, me käisime söömas, siis me jäime veini, siis me läksime minu juurde, siis me seksisime ja siis ta jättis mu maha. Ja seda kõike vähem kui tunni aja jooksul.
2: Kuule, aga see kõlab ju täpselt samamoodi nagu see tavaline kohting.
1: Jah, kõlab tõesti.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Ritmiks huumor.
1: Ütle isa, miks peast arvutamine on palju raskem kui näppudel arvutamine, küsib väike Juku. Jääb isa mõttesse. Ma arvan, et see on sellepärast nii, et näppe on meil palju, aga pea on ainult üks.
2: See on Raadio Duo

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tere , minu nimi on Marilyn , ma olen hamburi tähtkujust kontrolli friik . Mulle meeldib näägutada , ma olen madala enesehinnanguga neurootiline inimene ja mul esineb haiglaslikku armukadedust . Teen su elu elavaks põrguks .
2: Väga rõõmustav , Marilyn , mina olen Margus , ma olen jäära tähtkujus , ma olen räpane naistevihkaja slaiskvorst , mulle ei meeldi teha majapidamistöid . Küll aga mulle meeldib õhtuti väljas käia oma kahtlaste sõpradega ja nina korralikult täis tõmmata . Samuti mul on probleeme püsisuhtega , ilmselt petaksin ma sind esimesel võimalusel ja tõenäoliselt saaksid sa minu käest ka mõne suguhaiguse.
1: Vaat kui tore, näed, poolteist õnnetut aastat läks meist just mööda.
2: Jah, väga tore. Ma loodan, et sa leiad kellegi teise, kelle elu tuksi keerata.
1: Samad sõnad.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: Meie abielu ei saa olema ainult lõbu , räägib peigmees oma väljavalitule . Näiteks tuleb sul hakata mulle iga päev süüa tegema . Aga loomulikult , mu armas , vastab pruut õrnalt naeratades . Ja sina pead seda iga päev sööma .
1: Raadio Duo Hitmix .
3: And feeling like P. Diddy,
4: hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Duo Hitmix huumor.
1: No nii, poisid. Teine poolaeg on jäänud veel. Kui me selle suure finaali võidame, ma garanteerin.
2: See on parim päev teie elus.
3: Oh, treener, vabandust, ma ei tea nüüd teiste kohta öelda, aga parim päev minu elus oli see päev, kui ma abiellusin. Tähendab, kahe hinge...
1: Olgu, see on siis paremusel teine päev sinu elus. Nii et mehed...
4: Treener, minu naine sünnitas mulle hiljuti poja, ma arvan, see on parim päev minu elus.
5: Parim päev minu elus oli kohtumine oma bioloogilise emaga.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Outdoor. It makes cool.
1: Kapten, reamees Peterson soovib uusi saapaid. Kas sina ei tea siis niisugust asja, et iga auastmele käib härra ette? Kapten, härra reamees soovib uusi saapaid.
2: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Rääkige, kuidas see kõik siis algas?
2: Mu söömishäire sai alguse üsna varases eas, sest juba siis ma tundsin end alati inetuna.
1: Ja millal te täpselt aru saite, et te olete inetu?
2: Mis mõttes sain aru?
1: No te ütlesite, et juba noorena saite aru, et te olete inetu?
2: Ei. Ma ütlesin, et ma tundsin end inetuna.
1: Tundsite, saite aru, no mis vahet seal on?
2: See on suur vahe.
1: On või?
2: Loomulikult. Tundsin end inetuna tähendab seda, et ma kujutlesin ette, et ma olen inetu. Sain aru, et olen inetu tähendab seda, et olingi tegelikult inetu.
1: Olgu, millal te siis saite teadlikuks sellest, et te olete inetu?
2: Teadlikuks saama on sama, mis aru saama.
1: On või? Ja millisena te ennast praegu tunnete?
2: Praegu ma tunnen ennast ilmselt inetuna, sest vahastasel juhul ma ju ei oleks siin, eks ole?
1: Kas te lapsena tundsite, et te olete inetu, siis noorukias hakkasite mõtlema, et oh, et ei ole nagu häda midagi ja siis nüüd hiljem saite teadlikuks sellest, et te olete inetu?
2: Ota jälle see teadlikuks saama.
1: Ja mis siis?
2: Kas sa vihjad praegu, et ma olen inetu?
1: Ei, ka mina seda ei ole öelnud, teie ütlesite.
2: Ei, mina ütlesin, et ma tunnen ennast inetuna, mitte et ma olengi inetu.
1: To milles siis asi on, kui te ainult tunnete ennast inetuna, aga tegelikult teate, et te seda pole, siis sellel pole ju tähtsust?
2: Kuidas ei ole tähtsust? Ma olen pool elu rippunud vetsupotis ja ma õhtusööki välja oksendanud.
1: See teid nüüd küll ilusamaks, ei tee mitte põrmugi.
2: No jah, ega ma ei tunne ennast ka seda tehes ilusamana.
1: Ja miks te seda siis teete?
2: Ma ei tea, ütle sina. No, võib-olla ma teen seda selle pärast, et ma pean end paksuks.
1: Lõpuks saime selle P-sõna. Ehk me võime nüüd vähem kulutada aega arutelule, kui ilusana te ennast tunnete ja rääkida rohkem sellest, kui ülekaalulisena te ennast tunnete. Sest uskuge mind, need võivad omavahel olla vägagi seotud, kuigi psühholoogiliselt ja emotsionaalselt on need kaks täiesti erinevat asja.
2: Hästi.
1: Tore. Millal te siis saite aru, et te olete paks?
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.
3: Öistes tuuled ees, jälle kiib läbi akende.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Ema tuleb töölt ning teatab rõõmsalt. Kas te teate, et mulle pakkus trammis korraga kaks härrasmeest istet? Ohoo, imestab Juku. Ja kas sa mahtusid ära?
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: duo hitmiks Huumor.
1: See oli fantastiline.
2: No igatahes. Midagi, nagu öeldakse, õhtu lõpetuseks.
1: Kuule, ära tee suitsu, see ei ole lapsele hea.
2: Mis lapsele?
1: Sa lolli mängid nüüd.
2: Ei tõsiselt, mis lapsele?
1: Mul on rase, on ju.
2: See on nüüd küll piinlik. Ma mõtlesin, et sa oleksid võinud mulle öelda seda vähemalt. Ma arvasin, et sa oled vallaline.
1: Ja ma olingi vallaline, aga nüüd ma olen rase.
2: Millal see juhtus?
1: Just praegu. Kuule, ma ei kavatse hakata meie last üksinda kasvatama.
2: Mis meie last?
1: Kui sa läheksid äkki kööki ja tooksid apukurki ja eeringut ja midagi soolast, vaata, need on need raseduse rõõmud.
2: See on täielik absurd, meil ei ole mingit suhetki, mis meil on, me tegime ainult ühe...
1: Issand, laps liigutab, tule katsu.
2: Oota, lõpeta ära nüüd.
1: Oi, need on hoopis tuhud. Laps sünnib enneaegselt.
2: Laps sünnib 9 kuud enne õiget aega, kui sul lõpeta ära.
1: Kuule, ära jookse midagi siin minema samal ajal, kui ma sünnitan. Ma mõtlesin, et ta ei lähegi minema.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: maailm on kummaline. Inimestele tuleb surm järgi mustas keebis ja vikatiga, aga kärbestele maikas, trussikute ja ajalehega.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Elohitmiks naljanurk.
1: Mu vend on aias.
2: Mon frère est dans le jardin. Repete.
3: Mu vend on aias.
1: Kus on jalgratas?
2: Où est la bicyclette? Repete.
3: Kus on jalgratas?
4: Mida sa teed?
5: Prantsus keelt õpin. See on tegelikult väga lihtne. Lihtsalt ei tohi kuulata, mida see teine naine ütleb. Ei saa absoluutselt aru, mida ta räägib. Ta on vist natukene peas segi. Või nagu prantsus keeles öeldakse, ta on vist natukene peas segi.
0: Duo Hitmix.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Eestlane, sakslane ja venelane lähevad baari. Baarman küsib, kas see on mingi anekdoot või?
0: Ainult suured hitid ja palju duo hitmix.